0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 21 i första Samuelsboken, där David genom att ljuga för prästen Ahimelek drar in honom i kampen mellan sig och Saul. Och resultatet blir att Ahimelek och hela hans hus blir dödade av Saul, fastän han är oskyldig. Och vi ska se hur David söker skydd för sina föräldrar hos moabiterna. Första Samuels bok kapitel 21, verserna 1 till och med 4. David kom till Nov, och där skyndade prästen Ahimelek oroligt emot honom och frågade varför han kom ensam utan en enda följeslagare. Jag är här på uppdrag av kungen, svarade David. Och han har förbjudit mig att säga vilket ärende och vilka åtgärder det gäller. Jag har gett mina män besked om var vi ska mötas. Har du 5 bröd, så låt mig få dem, eller vad som annars finns till hands. Prästen svarade, något vanligt bröd har jag inte, bara heligt bröd. Om nu dina män har avhållit sig från kvinnor. Ja, försäkrade David. Kvinnor har varit förbjudna för oss, som alltid när vi dragit i fält. Och om manskapets utrustning är helgad redan i vanliga fall, så gäller det ännu mer idag. Det är tydligt att Ahimelek känner till David mycket väl. Han är ju svärson till kungen och kungens härförare. Och Ahimelek är inte van att se David utan soldater, så han blir orolig. Här är det något som inte stämmer. När det gäller uttalandet att han inte hade vanligt bröd utan bara heligt bröd, så talar alltså Ahimelek om skådebröden som tagits från helgedomen för att bytas ut mot nya bröd och som efter lagen endast prästerna hade rätt att äta av. Det intressanta är att när fariseerna anklagade Jesus för att ha skördat ax på sabbaten, vilket han inte alls gjort, då refererade Jesus just till denna händelse med David. I Markus kapitel 2, verserna 23-28 står det: en sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan det gick. Då sade fariseerna till honom, varför gör det sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Jesus svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Evjatar var överste präst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och han gav också dem som var med honom. Och Jesus sade till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Det Jesus säger här är att människans behov och nöd är viktigare än ritual och ceremoniella lagar. Vi läser i första Samuels bok kapitel 21 och vers 7. Den dagen var en av Sauls tjänare kvar i templet, Doeg från Edom, den främste bland Sauls herdar. Ifrån första Mosebok 36:1 läser vi: detta är berättelsen om Esaus, det är Edoms släkt. Esau eller Edom representerar i Bibeln det kötsliga, det gudsfrånvända, det själviska sinnliga begäret, egoismen. Och det är ingen tillfällighet att det var en man från Edom som här står i Sauls tjänst. Och vi ska lägga märke till denna edomit, för vi ska snart möta honom igen. Den dagen var en av Sauls tjänare kvar i templet, Doeg från Edom. Det vill säga, det var en Judas Iskariot i templet den dagen. Och för dig som är intresserad av att veta vad David har att säga om denne Doeg från Edom, så kan du efter programmets slut slå upp den 52:a saltarsalmen och läsa den. Vi läser vidare i första Samuelsbok 21 och vers 8. David frågade nu Ahimelek om han hade något spjut eller svärd till hands. Det var så bråttom med kungens ärende att jag inte fick med mig vare sig svärd eller annan utrustning. Den här versen ifrån första Samuelsbok 21:8 är ofta felaktigt citerad. Jag har ofta hört att det är bråttom med det som ska göras för Guds rike. Och man citerar: det är så bråttom med kungens ärende. Först av allt, låt mig säga att David här ljuger. David saknar spjut eller svärd därför att han var tvungen att fly i hast undan kung Saul och hans män. Han är inte ute på kungens uppdrag. Utan här missbrukar David Ahimeleks förtroende. Och det David här gör, det kommer att kosta Ahimelek och hela hans hus deras liv. Det är fruktansvärt allvarligt att tänka på. Och jag vill klart och tydligt säga att kungens ärende kräver inte att man har bråttom. Har du någon gång lagt märke till hur långmodig och tålmodig Gud är? Stillhet och förtröstan, tålamod och att vänta, det är Guds väg. Och den ska Gud nu undervisa David i under en lång period av hans liv. David ska utbildas i jordens grottor och mörka hålor. Det är Guds metod. Gud har inte bråttom. Stress, det är Satans uppfinning. Mose hade bråttom och han började handla på egen hand för att befria Israels folk från Egypten 40 år innan Gud var redo att gå till verket. Så det är inte brådska, stress eller hastverk som präglar Guds verk eller präglar de tjänare som Gud har fostrat. Utan sanningen är att Gud arbetar sakta, tålmodigt och omsorgsfullt. Vi blir så lätt otålmodiga. Och det kan nog både min hustru och mina barn underskriva. Att tålamod är inte min starkaste sida. Och därför har jag mycket att lära av Samuelsböckerna. Kanske är det också någon som nu lyssnar till Vägen genom Bibeln som har något att lära. I så fall så ber jag dig att göra mig sällskap på vår vidare vandring. Den som tror på Gud hastar inte. Och även David var tvungen att lära saktmod och tålamod. Gud är tvungen att lära tålamod, fördragsamhet och uthållighet till varje människa som han tänker använda i sin tjänst. Om du är intresserad av att se hur Gud verkar, då kan du studera hur lång tid det tar för honom att tillverka en diamant eller ett ekträ. När det gäller Guds verk heter inte metoden bråttom. Det är inte Guds metod. Inför sitt möte med Ahimelek så ljuger David för prästen, som texten tydligt visar. David var inte på kungens uppdrag. Och att utifrån dessa verser säga att det betyder att man ska ha bråttom i kristet arbete, det är att rycka verserna ur sitt sammanhang och missbruka dem. Den som tror hastar inte. Vi läser Första Samuels bok, kapitel 21, verserna 8 och 9. David frågade nu Ahimelek om han hade något spjut eller svärd till hands. Det var så bråttom med kungens ärende att jag inte fick med mig vare sig svärd eller annan utrustning. Prästen svarade: svärdet som Goliat hade, filisten du dräpte i Terebintdalen, ligger bakom efoden, insvept i en mantel. Det kan du ta om du vill. Något annat svärd finns inte här. Här kan det vara intressant att lägga märke till att David inte längre använder stenslungan som han behärskade så suveränt i sin ungdom. Men han har varit länge i kungens palats. Och där har han lärt sig använda svärdet. Allt till sin tid. David ska ju bli Israels kung. Och som kung måste han bära svärdet. Vi läser verserna 10 till och med 15. Samma dag flydde David vidare undan Saul och kom till Akis, kungen i Gat. Akis tjänare frågade sin herre: är inte det där David, kungen i landet? Var det inte honom de hyllade när de dansade och sjöng: Saul har slagit sina 1000, David 10 000? David fäste sig vid deras ord och började bli rädd för kung Akis. När folket såg på låtsades han att han hade mist förståndet, och när de försökte hålla honom spelade han galen, bankade på dörrarna i stadsporten och dräglade i skägget. Då sade Akis till sina tjänare: ni ser väl att karen är tokig. Varför har ni skickat honom till mig? Har jag så ont om dårar att ni behöver ta hit den där för att plåga mig med sina galenskaper? Inte får en sådan komma in i mitt hus. David litar inte på att Gud ska beskydda den som han smort till kung. I Nov tog David tillflykt till lögnen. Han ljög för prästen Ahimelek med hjälp av ord. I Gat ljuger han med hjälp av sina handlingar när han inbillar Akis, kungen i Gat, att han är sinnessjuk. Och hans föreställning lyckas bra. Han var en duktig skådespelare. Men hans problem är att han har för bråttom. Han går före Gud. Han skulle i stillhet ha frågat Gud till råds: vad gör jag nu? Innan han reste till Gat där kung Akis härskade. När jag läser det här avsnittet, då tänker jag på sången Lär mig Gud att stilla vara när mig nöd och tuktan når.

Så har vi kommit till Första Samuelsbokens 22 kapitel, som är början på den period i Davids liv då han håller sig gömd i jordens grottor och hålor. Han ska lära sig att bråttom är inte arbetsformen när det gäller Guds verk. Gud fostrar David i sin stränga skola, precis som han gjort med sina andra tjänare. Och under dessa år, då han är på flykt undan Saul som försöker ta hans liv, så är han jagad. Ja, han är en förföljd stackare. Han drivs från plats till plats. Han gömmer sig i skogsområden och i hålor och grottor för att undfly kungens vrede. Den beskrivning som David ger av sig själv under denna tiden är: jag jagas som man jagar rapphöns i bergen, som det står i Första Samuels bok 26:20. Jag är lik en pelikan i öknen, Saltaren 102, vers 7. Vidare säger han i den 102 salmen: jag är som en uggla bland ruiner. Och i Saltaren 57 så kommer det två uttryck: min själ är omgiven av lejon, och jag måste ligga bland eldsprutare. Och även ett tredje uttryck i samma saltarsalm: det lägger ut nät för mina fötter. David blir utmattad, trött och sliten under dessa år, då han är på flykt för sitt liv undan kung Saul. Vi läser i Första Samuels bok kapitel 22, verserna 1 och 2. David lämnade Gat och tog sin tillflykt till grottan vid Abdullam. Då hans bröder och familjen i övrigt fick veta detta gick de ner till honom, alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda. I allt omkring 400 man samlades runt honom. Abdullangrottan, den låg nära gränsen mot filisterna i ett kargt berglandskap. En bra plats för den som önskar gömma sig. Och dit kom också familjen, men inte bara det, men alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda kom till honom. Här finner vi en otroligt stark parallell mellan David under hans år av förkastelse, som faktiskt varade cirka 10 år, och honom som senare skulle födas av Davids ett, Jesus Kristus. Denna tid i Davids liv är en bild på Kristus in till han kommer i makt och härlighet. Evangeliet är idag förkastat av de flesta, men nödställda söker sig till honom. Davids fiende var mäktig och imponerande med sin stora här, och evangeliets motståndare idag är också mäktiga och många. Och vi varnas i Petrus första brev kapitel 5: var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. David sa ju i Saltarsalmen 57, vers 5: min själ är omgiven av lejon. Och vi kan verkligen säga det samma idag. Och det är i dessa dagar som Herren Jesus kallar ett folk ut ur denna värld för att leva för honom i hans namn. Han kallar de som är nödställda, de skuldsatta och de missnöjda. Dessa tre grupper existerade på Davids tid. Det första, de som var i nöd, det var de undertryckta och pressade av Saul. Och David stod länge i konflikt med Saul.
Det var många som var lojala mot Saul, men som till sist blev tvungna att fly på grund av alla de bördor som Saul lade på dem och som tog både kraft och egendom, så att de inte längre orkade leva. Många flydde till David och slöt sig till honom. Och du som tynges av all den orättvisa som råder i denna värld, du som är stängd på alla sidor och inte ser någon utväg, se på Herren Jesus Kristus. Många människor försöker fly från sin nöd genom att ta tillflykt till alla möjliga patentlösningar och idéer. Någon flyr till drogernas värld, andra till självmord. Det finns en som kallar oss idag. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det, som det står i Lukas 19. Han vill hjälpa dig och han kan hjälpa dig. Som det står i Hebreerbrevet 2, vers 18. Eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas. Är du frestad och prövad? Är du nu i nöd? Du behöver en frälsare, och han kallar på dem som idag vill komma till honom. Det fanns också andra som kom till David under den tid han var förkastad och jagad, och det var de skuldsatta. Skuld är som en cancertumör som är förtärande under alla omständigheter. Och när en man på den tiden stod i skuld, så kunde han inte bara förlora sin egendom, men också bli såld som slav. Lagen skulle ha skyddat dem mot sådant, men den gjorde inte det. Kung Saul tillät att judarna sålde sina egna som slavar. Han praktiserade inte den mosaiska lagen. Synden har skuldsatt oss inför Gud. Kom ihåg att i den bön som Jesus lärde sina lärjungar så heter det: förlåt oss vår skuld. Endast Gud kan förlåta synder. Förlåtelsen vilar alltid på betalning av skulden. Och de som var skuldsatta måste fly. David betalade inte deras skulder, men det gjorde Kristus. Han betalade för syndens skuld genom att dö på korset. Han friköpte oss. Det är vad Jesus gjorde för dig och mig. Om du inser att du står i skuld till Gud och inte har något att betala med, då kan du fly till honom. Vilken underbar möjlighet, pris ske Gud. Och för det tredje, det missnöjda, det besvikna kom till David. Det betyder att de bar på bitterhet i sina hjärtan. Yttre förhållanden och livets erfarenheter hade givit dem djupa sår. Och jag har sannerligen mött många sårade och bittra de sista åren. Några ger missnöjet uttryck genom att bära plakater och demonstrera på gatorna. Andra visar missnöjet på annat sätt. Man möter ett växande missnöje, en besvikelse, en tomhet. Kära vän, livet kommer att göra dig bitter om du inte får nåd att se Guds hand i ditt liv. Och hur svårt var det inte för David att se Guds hand i sitt liv, när han förkastad och hatad av kung Saul
söker sin tillflykt i grottor och jordhålor. Men det är inte den mörka jordhålan som är ödeläggande. Det är bitterheten. Om Josef till exempel står det i Första Mosebok 39, vers 20 och 21. Och Josefs herre tog honom och lät sätta honom i det fängelse där kungens fångar satt fängslade. Där fick han då vara i fängelse, men Herren var med Josef. Min kära vän som drabbats av bitterhet över livets slag. Det finns en till vilken du kan gå idag. Det är Herren Jesus, den förkastade kungen. Han är den enda som helt ut känner din situation och förstår dig. Och han säger just nu, som det står i Matteus 11, 28. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Han säger också, är någon törstig så kom till mig och drick. Så som David under sin exil i jordgrottor och hålor tar emot dessa 400 nödställda, skuldsatta och missnöjda. Så vill Kristus i denna hans tid av förkastelse ta emot dig. Kom till honom, ja, fly till honom. Han är din räddning. Och med det så är tiden ute för den här gången. I nästa program ska vi se David föra sina föräldrar till kungen i Moab och se hur Samuel mördar Ahimelek, Herrens präst, med hjälp av en man av Edoms ätt. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som jag utgår ifrån idag är hämtad ifrån Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 8 och handlar om Filippus i Samaria. Men innan jag går in i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, du känner alla mina tankar och ord. Låt allt bli styrt och väglett av din ande, så att det blir till uppbyggelse och välsignelse för den som lyssnar. Hjälp oss alla och ta till oss ditt ord och det som du vill förmedla. Amen. När Stefanus, den första kristne martyren, hade blivit begravd, utbröt det en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, står det. I Apostlagärningarna 8, vers 1. Och lärjungarna skingrades över Judén och Samarien. Filippus kom då ner till Samaria och predikade Kristus för folket där. Och det blev stor glädje i den staden, står det i Apostlagärningarna 8:8. Folket höll sig endräktigt till det som Filippus predikade när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Många lama och lytta blev botade och orena andar for ut ur många människor. Men som vanligt, när Guds kraft är i verksamhet, så blir det också motstånd i andevärlden. En trollkarl som hette Simon hade under lång tid bländat folket med sina trollkonster, och man sa att han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. Men när folket nu trodde på Filippus predikan om Guds rike, så döptes både män och kvinnor i Jesu Kristi namn. Också trollkaren Simon kom till tro och blev döpt. När apostlarna i Jerusalem hörde att folket i Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes, som la händerna på dem för att de skulle bli döpta i den helige ande också. När Simon såg att anden föll på dem som apostlarna la händerna på och bad för, kom han med pengar till dem och sa: ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Apostlagärningarna kapitel 8, vers 19. Simon både bad om själva gåvan och också makt och förmedla den. Men nu är det en gång för alla så att Guds gåva aldrig kan bli något annat än en fri gåva. Enligt Matteus evangelium kapitel 10 och vers 8. Simon, trollkarlen, hade ju kommit till tro och blivit döpt. Men Petrus sa till honom: jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Det var ju anklagande ord, men antagligen överensstämde de med sanningen, eftersom Simon var så van sen tidigare vid att göra det onda, så därför var hans hjärta inte uppriktigt inför Gud. Av texten verkar ändå som om han ville ändra sig, när han säger till Petrus: be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig. Men Simon avslöjar med sina ord ingen särskild ånger, utan bara en rädsla för straff. Om han var en ångrande syndare, som sen i en sann omvändelse blev förlåten av Gud, det vet jag inte. Bibeltexten säger ingenting om det, men jag hoppas att Guds gränslösa nåd räckte till för den tidigare trollkaren Simon också. Skriftens ord i Romarbrevet 1:16 säger ju att evangeliet är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Hur det nu än var med den tidigare trollkaren Simon, så blev det i alla fall stor glädje i Samaria när Filippus predikade om Guds rike. Många kom till tro på Jesus i Samaria, och ändå fler människor i Samariens byar fick genom Petrus och Johannes predikan under deras väg tillbaka till Jerusalem höra det frälsande evangeliet om Jesus, Guds son. Jag kommer att tänka på ängelns budskap till herdarna den natt när Jesus föddes. Han sa: "Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren." Lukas evangelium kapitel 2, vers 10 och 11, enligt Svenska folkbibeln. Guds gränslösa godhet mot oss människor visade sig på det sättet, och en stor himmelsk här prisade Gud och sa: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag." Lukas 2 och 14. Tänk om Herodes, som var kung i Judén när Jesus föddes, hade tagit till sig budskapet om den nyfödde judakonungen när de tre vise männen från österns länder kom och frågade efter honom för att tillbe honom. Tänk om Herodes själv hade följt med till Betlehem och fått se hur det stod till med allting. Men det gjorde han inte. Jag tror att hans stolthet hindrade honom. Han var mer rädd för att bli av med sin makt och sin kungliga ställning än angelägen om att få reda på sanningen. Senare, när han förstod att han hade blivit lurad av de vise männen, blev han så ursinnig att han lät döda alla gossebarn under 2 års ålder i Betlehem och bygderna däromkring, bara för att han skulle vara riktigt, riktigt säker på att hans kungamakt inte skulle tas ifrån honom. Men Herodes hade inte räknat med Gud i himlen, som visste om allt vad Herodes hade i tankarna långt innan han ens började omsätta sina tankar i handling. Därför sände Gud en ängel som i en dröm för Josef talade om för honom vad som var på färde och uppmanade honom att ta med sig Jesus barnet och Maria och fly till Egypten. Vår Gud är historiens Gud och låter aldrig lura eller vilseleda sig. Han genomför alltid sina planer in i minsta detalj. Om han inte gjort det, så skulle Filippus aldrig ha kommit till Samarien efter förföljelsen i Jerusalem. Den etiopiske hovmannen skulle aldrig heller ha träffat Filippus på vägen till Gaza, när han satt och läste Jesaja kapitel 53 och behövde vägledning för att förstå texten, komma till tro och bli döpt. Jag tror inte att Gud gör någonting som saknar betydelse, även om vi ofta inte förstår hans handlingar. Själv tror jag att det mest beror på att vi saknar Guds överblick över tid och rum. Vi ser bara det som är för handen just nu, medan Gud ser alltid, både bakåt och framåt, och alla andra samband på en gång. Därför handlar han på ett absolut rätt sätt. Eftersom hans kärlek mot oss människor är oändligt stor och hans nåd är evig, så blir resultatet av Guds handlande alltid det som är det bästa möjliga i alla sammanhang för den som vill förtrösta på honom. Hebreerbrevets författare skriver: "Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska vi då kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning. Hebreerbrevet kapitel 2, verserna 2-3, enligt Svenska folkbibeln. Herren Gud, han gör aldrig några misstag. Men ett stilla barnahjärta, man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst, sjunger sångaren. Vad är det som fångar vårt intresse mest när vi läser Bibelns berättelse om Filippus och den etiopiske hovmannen? Är det att en Herrens ängel uppenbarar sig för Filippus och uppmanar honom att lämna Samaria och allt folket där och gå ut på vägen till Gaza, som var folktom? Eller är det Filippus villighet att lyda ängelns maning att mitt på dagen, när det var som varmast, gå ut på vägen till Gaza, trots att han visste att den låg öde? Kanske undrade Filippus varför Guds ande sa till honom att han skulle gå fram till hovmannens vagn och hålla sig tätt in till den. Men han gjorde det. Och hade Filippus inte varit så nära vagnen, hade han aldrig kunnat höra att hovmannen högt satt och läste profeten Jesaja, eller hur? Filippus hade då inte heller frågat honom: förstår du vad du läser? Och hovmannens svar att han behövde vägledning gav Filippus den möjlighet som han behövde för att kunna stiga upp i den kungliga vagnen och förkunna evangeliet om Jesus. Under deras färd så kom den etiopiske hovmannen till tro, och Filippus hann tydligen också undervisa honom om dopets väg. För när de fick se vatten vid sidan om vägen, så ville hovmannen bli döpt. Han befallde därför att vagnen skulle stanna och bekände sin tro på Jesus när Filippus döpte honom. Nu var Filippus uppdrag klart. Hovmannen hade kommit till tro och blivit döpt när han fått frälsningens väg i Jesu namn förklarad för sig. Herrens ande ryckte bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer, står det, när han nu glad fortsatte sin resa. Apostlagärningarna, det 8:e kapitlet och den 39:e versen. Om hovmannens upplevelse i sin tur sen ledde till att många andra etiopier också kom till tro, säger texten ingenting om. Kanske får vi reda på det en gång i Guds himmel. I och för sig är jag fullständigt övertygad om att Gud har lika stor omsorg om en enda människa och hennes frälsning som om ett helt folk, men ändå. Vad blev det av Filippus? Jo, efter det att Herrens ande ryckt bort honom så kom han till Asdod och gick sen omkring och predikade evangeliet i alla städer, tills han kom till Caesarea, står det. Hur långt Gud lät Filippus bli förd av sin ande vet jag inte. Om det var för att han skulle slippa gå vet jag inte heller. Från Gaza till Asdod är det omkring 35 kilometer. Men det finns ingen uppgift om var på vägen mot Gaza hovmannen blev döpt. Så hur långt anden förde Filippus kan man inte klara ut. Det här är ju inte så mycket att fundera över heller. Gud kunde ju i sin allmakt ha fört Filippus vart som helst på jorden, eller hur? Hade Gud velat ta hem Filippus till sin himmel så kunde han ju ha gjort det också. Antingen synligt, som han gjorde med profeten Elia, när Elisa såg en vagn av eld med hästar av eld, och Elia for i stormvinden upp till himlen, som det står skrivet i Andra Konungaboken, det 2:a kapitlet och den 11:e versen. Eller osynligt, som det skedde med profeten Hanok, Kains äldste son, som vandrade i umgängelse med Gud och blev 365 år gammal. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom, står det. I Första Mosebok kapitel 5 och vers 24. Vi människor får aldrig glömma att Guds makt är absolut obegränsad. Han gör precis vad han vill och hur han vill. Det är ju därför han är Gud, alltings skapare och upprätthållare. Vi kan inte förstå det, men vi kan tro.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07:00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 21 i första Samuelsboken, där David genom att ljuga för prästen Ahimelek drar in honom i kampen mellan sig och Saul. Och resultatet blir att Ahimelek och hela hans hus blir dödade av Saul, fastän han är oskyldig. Och vi ska se hur David söker skydd för sina föräldrar hos moabiterna. Första Samuels bok kapitel 21, verserna 1 till och med 4. David kom till Nov, och där skyndade prästen Ahimelek oroligt emot honom och frågade varför han kom ensam utan en enda följeslagare. Jag är här på uppdrag av kungen, svarade David. Och han har förbjudit mig att säga vilket ärende och vilka åtgärder det gäller. Jag har gett mina män besked om var vi ska mötas. Har du 5 bröd, så låt mig få dem, eller vad som annars finns till hands. Prästen svarade, något vanligt bröd har jag inte, bara heligt bröd. Om nu dina män har avhållit sig från kvinnor. Ja, försäkrade David. Kvinnor har varit förbjudna för oss, som alltid när vi dragit i fält. Och om manskapets utrustning är helgad redan i vanliga fall, så gäller det ännu mer idag. Det är tydligt att Ahimelek känner till David mycket väl. Han är ju svärson till kungen och kungens härförare. Och Ahimelek är inte van att se David utan soldater, så han blir orolig. Här är det något som inte stämmer. När det gäller uttalandet att han inte hade vanligt bröd utan bara heligt bröd, så talar alltså Ahimelek om skådebröden som tagits från helgedomen för att bytas ut mot nya bröd och som efter lagen endast prästerna hade rätt att äta av. Det intressanta är att när fariseerna anklagade Jesus för att ha skördat ax på sabbaten, vilket han inte alls gjort, då refererade Jesus just till denna händelse med David. I Markus kapitel 2, verserna 23-28 står det: en sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan det gick. Då sade fariseerna till honom, varför gör det sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Jesus svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Evjatar var överste präst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och han gav också dem som var med honom. Och Jesus sade till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Det Jesus säger här är att människans behov och nöd är viktigare än ritual och ceremoniella lagar. Vi läser i första Samuels bok kapitel 21 och vers 7. Den dagen var en av Sauls tjänare kvar i templet, Doeg från Edom, den främste bland Sauls herdar. Ifrån första Mosebok 36:1 läser vi: detta är berättelsen om Esaus, det är Edoms släkt. Esau eller Edom representerar i Bibeln det kötsliga, det gudsfrånvända, det själviska sinnliga begäret, egoismen. Och det är ingen tillfällighet att det var en man från Edom som här står i Sauls tjänst. Och vi ska lägga märke till denna edomit, för vi ska snart möta honom igen. Den dagen var en av Sauls tjänare kvar i templet, Doeg från Edom. Det vill säga, det var en Judas Iskariot i templet den dagen. Och för dig som är intresserad av att veta vad David har att säga om denne Doeg från Edom, så kan du efter programmets slut slå upp den 52:a saltarsalmen och läsa den. Vi läser vidare i första Samuels bok 21 och vers 8. David frågade nu Ahimelek om han hade något spjut eller svärd till hands. Det var så bråttom med kungens ärende att jag inte fick med mig vare sig svärd eller annan utrustning. Den här versen ifrån första Samuels bok 21:8 är ofta felaktigt citerad. Jag har ofta hört att det är bråttom med det som ska göras för Guds rike. Och man citerar, det är så bråttom med kungens ärende. Först av allt, låt mig säga att David här ljuger. David saknar spjut eller svärd därför att han var tvungen att fly i hast undan kung Saul och hans män. Han är inte ute på kungens uppdrag. Utan här missbrukar David Ahimeleks förtroende. Och det David här gör, det kommer att kosta Ahimelek och hela hans hus deras liv. Det är fruktansvärt allvarligt att tänka på. Och jag vill klart och tydligt säga att kungens ärende kräver inte att man har bråttom. Har du någon gång lagt märke till hur långmodig och tålmodig Gud är? Stillhet och förtröstan, tålamod och att vänta, det är Guds väg. Och den ska Gud nu undervisa David i under en lång period av hans liv. David ska utbildas i jordens grottor och mörka hålor. Det är Guds metod. Gud har inte bråttom. Stress, det är Satans uppfinning. Mose hade bråttom och han började handla på egen hand för att befria Israels folk från Egypten 40 år innan Gud var redo att gå till verket. Så det är inte brådska, stress eller hastverk som präglar Guds verk eller präglar de tjänare som Gud har fostrat. Utan sanningen är att Gud arbetar sakta, tålmodigt och omsorgsfullt. Vi blir så lätt otålmodiga. Och det kan nog både min hustru och mina barn underskriva. Att tålamod är inte min starkaste sida. Och därför har jag mycket att lära av Samuelsböckerna. Kanske är det också någon som nu lyssnar till Vägen genom Bibeln som har något att lära. I så fall så ber jag dig att göra mig sällskap på vår vidare vandring. Den som tror på Gud hastar inte. Och även David var tvungen att lära saktmod och tålamod. Gud är tvungen att lära tålamod, fördragsamhet och uthållighet till varje människa som han tänker använda i sin tjänst. Om du är intresserad av att se hur Gud verkar, då kan du studera hur lång tid det tar för honom att tillverka en diamant eller ett ekträ. När det gäller Guds verk heter inte metoden bråttom. Det är inte Guds metod. Inför sitt möte med Ahimelek så ljuger David för prästen, som texten tydligt visar. David var inte på kungens uppdrag. Och att utifrån dessa verser säga att det betyder att man ska ha bråttom i kristet arbete, det är att rycka verserna ur sitt sammanhang och missbruka dem. Den som tror hastar inte. Vi läser Första Samuels bok, kapitel 21, verserna 8 och 9. David frågade nu Ahimelek om han hade något spjut eller svärd till hands. Det var så bråttom med kungens ärende att jag inte fick med mig vare sig svärd eller annan utrustning. Prästen svarade: svärdet som Goliat hade, filisten du dräpte i Terebintdalen, ligger bakom efoden, insvept i en mantel. Det kan du ta om du vill. Något annat svärd finns inte här. Här kan det vara intressant att lägga märke till att David inte längre använder stenslungan som han behärskade så suveränt i sin ungdom. Men han har varit länge i kungens palats, och där har han lärt sig använda svärdet. Allt till sin tid. David ska ju bli Israels kung, och som kung måste han bära svärdet. Vi läser verserna 10 till och med 15. Samma dag flydde David vidare undan Saul och kom till Akis, kungen i Gat. Akis tjänare frågade sin herre: är inte det där David, kungen i landet? Var det inte honom de hyllade när de dansade och sjöng: Saul har slagit sina 1000, David 10 000? David fäste sig vid deras ord och började bli rädd för kung Akis. När folket såg på, låtsades han att han hade mist förståndet. Och när de försökte hålla honom spelade han galen, bankade på dörrarna i stadsporten och dräglade i skägget. Då sade Akis till sina tjänare: ni ser väl att karen är tokig. Varför har ni skickat honom till mig? Har jag så ont om dårar att ni behöver ta hit den där för att plåga mig med sina galenskaper? Inte får en sådan komma in i mitt hus. David litar inte på att Gud ska beskydda den som han smort till kung. I Nov tog David tillflykt till lögnen. Han ljög för prästerna Ahimelek med hjälp av ord. I Gat ljuger han med hjälp av sina handlingar när han inbillar Akis, kungen i Gat, att han är sinnessjuk. Och hans föreställning lyckas bra. Han var en duktig skådespelare. Men hans problem är att han har för bråttom. Han går före Gud. Han skulle i stillhet ha frågat Gud till råds: vad gör jag nu? Innan han reste till Gat där kung Akis härskade. När jag läser det här avsnittet, då tänker jag på sången Lär mig Gud att stilla vara när mig nöd och tuktan når.

Så har vi kommit till Första Samuelsbokens 22 kapitel, som är början på den period i Davids liv då han håller sig gömd i jordens grottor och hålor. Han ska lära sig att bråttom är inte arbetsformen när det gäller Guds verk. Gud fostrar David i sin stränga skola, precis som han gjort med sina andra tjänare. Och under dessa år, då han är på flykt undan Saul som försöker ta hans liv, så är han jagad. Ja, han är en förföljd stackare. Han drivs från plats till plats. Han gömmer sig i skogsområden och i hålor och grottor för att undfly kungens vrede. Den beskrivning som David ger av sig själv under denna tiden är: jag jagas som man jagar rapphöns i bergen, som det står i Första Samuelsbok 26:20. Jag är lik en pelikan i öknen, Saltaren 102, vers 7. Vidare säger han i den 102 salmen: jag är som en uggla bland ruiner. Och i Saltaren 57 så kommer det två uttryck: min själ är omgiven av lejon, och jag måste ligga bland eldsprutare. Och även ett tredje uttryck i samma saltarsalm: det lägger ut nät för mina fötter. David blir utmattad, trött och sliten under dessa år, då han är på flykt för sitt liv undan kung Saul. Vi läser i Första Samuels bok, kapitel 22, verserna 1 och 2. David lämnade Gat och tog sin tillflykt till grottan vid Adullam. Då hans bröder och familjen i övrigt fick veta detta gick de ner till honom, alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda. I allt omkring 400 man samlades runt honom. Abdullangrottan, den låg nära gränsen mot filisterna i ett kargt berglandskap. En bra plats för den som önskar gömma sig. Och dit kom också familjen, men inte bara det, men alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda kom till honom. Här finner vi en otroligt stark parallell mellan David under hans år av förkastelse, som faktiskt varade cirka 10 år, och honom som senare skulle födas av Davids ätt, Jesus Kristus. Denna tid i Davids liv är en bild på Kristus in till han kommer i makt och härlighet. Evangeliet är idag förkastat av de flesta, men nödställda söker sig till honom. Davids fiende var mäktig och imponerande med sin stora här. Och evangeliets motståndare idag är också mäktiga och många. Och vi varnas i Petrus första brev kapitel 5: var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. David sa ju i Saltarsalmen 57, vers 5: min själ är omgiven av lejon. Och vi kan verkligen säga det samma idag. Och det är i dessa dagar som Herren Jesus kallar ett folk ut ur denna värld för att leva för honom i hans namn. Han kallar de som är nödställda, de skuldsatta och de missnöjda. Dessa tre grupper existerade på Davids tid. Det första, de som var i nöd, det var de undertryckta och pressade av Saul. Och David stod länge i konflikt med Saul.
Det var många som var lojala mot Saul, men som till sist blev tvungna att fly på grund av alla de bördor som Saul lade på dem och som tog både kraft och egendom, så att de inte längre orkade leva. Många flydde till David och slöt sig till honom. Och du som tynges av all den orättvisa som råder i denna värld, du som är stängd på alla sidor och inte ser någon utväg, se på Herren Jesus Kristus. Många människor försöker fly från sin nöd genom att ta tillflykt till alla möjliga patentlösningar och idéer. Någon flyr till drogernas värld, andra till självmord. Det finns en som kallar oss idag. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det, som det står i Lukas 19. Han vill hjälpa dig och han kan hjälpa dig. Som det står i Hebreerbrevet 2, vers 18. Eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas. Är du frestad och prövad? Är du nu i nöd? Du behöver en frälsare, och han kallar på dem som idag vill komma till honom. Det fanns också andra som kom till David under den tid han var förkastad och jagad, och det var de skuldsatta. Skuld är som en cancertumör som är förtärande under alla omständigheter. Och när en man på den tiden stod i skuld, så kunde han inte bara förlora sin egendom, men också bli såld som slav. Lagen skulle ha skyddat dem mot sådant, men den gjorde inte det. Kung Saul tillät att judarna sålde sina egna som slavar. Han praktiserade inte den mosaiska lagen. Synden har skuldsatt oss inför Gud. Kom ihåg att i den bön som Jesus lärde sina lärjungar så heter det: förlåt oss vår skuld. Endast Gud kan förlåta synder. Förlåtelsen vilar alltid på betalning av skulden. Och de som var skuldsatta måste fly. David betalade inte deras skulder, men det gjorde Kristus. Han betalade för syndens skuld genom att dö på korset. Han friköpte oss. Det är vad Jesus gjorde för dig och mig. Om du inser att du står i skuld till Gud och inte har något att betala med, då kan du fly till honom. Vilken underbar möjlighet, pris ske Gud. Och för det tredje, det missnöjda, det besvikna kom till David. Det betyder att de bar på bitterhet i sina hjärtan. Yttre förhållanden och livets erfarenheter hade givit dem djupa sår. Och jag har sannerligen mött många sårade och bittra de sista åren. Några ger missnöjet uttryck genom att bära plakater och demonstrera på gatorna. Andra visar missnöjet på annat sätt. Man möter ett växande missnöje, en besvikelse, en tomhet. Kära vän, livet kommer att göra dig bitter om du inte får nåd att se Guds hand i ditt liv. Och hur svårt var det inte för David att se Guds hand i sitt liv? När han, förkastad och hatad av kung Saul,
söker sin tillflykt i grottor och jordhålor. Men det är inte den mörka jordhålan som är ödeläggande. Det är bitterheten. Om Josef till exempel står det i Första Mosebok 39, vers 20 och 21. Och Josefs herre tog honom och lät sätta honom i det fängelse där kungens fångar satt fängslade. Där fick han då vara i fängelse, men Herren var med Josef. Min kära vän som drabbats av bitterhet över livets slag. Det finns en till vilken du kan gå idag. Det är Herren Jesus, den förkastade kungen. Han är den enda som helt ut känner din situation och förstår dig. Och han säger just nu, som det står i Matteus 11, 28. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Han säger också, är någon törstig så kom till mig och drick. Så som David under sin exil i jordgrottor och hålor tar emot dessa 400 nödställda, skuldsatta och missnöjda. Så vill Kristus i denna hans tid av förkastelse ta emot dig. Kom till honom, ja, fly till honom. Han är din räddning. Och med det så är tiden ute för den här gången. I nästa program ska vi se David föra sina föräldrar till kungen i Moab och se hur Samuel mördar Ahimelek, Herrens präst, med hjälp av en man av Edoms ätt. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Utgångspunkten för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg är Bibelns text ifrån Apostlagärningarna 19 och vers 11, där det står att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt börjar jag med att be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer ännu en gång inför ditt ansikte och utber mig din vägledning genom den heliga ande. Du ensam känner mina tankar och vet vad jag ska tala om. Låt mig vara nära dig, Herre, så att jag kan höra din röst. Led mig och styr mina tankar så att jag förmedlar ditt ord och dina tankar på ett rätt och riktigt sätt. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Evangelisten Lukas, han skriver alltså i Apostlagärningarna att Gud gjorde ovanliga under. Jag tycker nog att alla under som Gud gör är ovanliga. Att vi människor överhuvudtaget använder ordet under beror väl på att det är något ovanligt som har hänt, eller hur? När Jesus efter sin uppståndelse från de döda låg till bords med sina 11 lärjungar så sa han: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Markus kapitel 16, verserna 15-18. Det är väl under alltsammans, eller hur? Det ovanliga som Lukas talar om är kanske att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans, alltså Paulus, hud och la på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Apostlagärningarna kapitel 19 och vers 12. Och de under som Gud gjorde genom aposteln Petrus, står det. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Och alla blev botade. Men Gud verkade inte genom vem som helst som uttalade hans namn över de sjuka eller besatta. Lukas skriver att några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Men den onde anden svarade dem och sa: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Apostlagärningarna kapitel 19, verserna 13-16, enligt Svenska folkbibeln. Vad kan vi lära oss av det som Lukas skriver om mannen som var besatt? Och om de som försökte sig på att driva ut den onda anden utan Guds fullmakt. Jo, vi kan lära oss att det gäller att vara känd i den andliga världen, om det ska kunna bli något resultat. Du och jag måste känna Gud och vara kända av honom. Varför det? Jo, därför att i vår egen kraft eller styrka förmår vi absolut ingenting, utan det är precis som Jesus säger i Johannes 15 och vers 5: utan mig kan ni ingenting göra. I den andliga kampen mellan det onda och det goda är det bara andlig segerkraft som gäller, och den finns bara hos Gud. Han kan göra vilka under som helst om det behagar honom. Men såvitt jag förstår gör Gud aldrig under och tecken utan att det dels förhärligar hans namn och dels leder till välsignelse, uppmuntran eller vägledning för oss, så att vi kan växa till i vår tro och vandra vidare steg för steg på trons väg. Enkelt uttryckt så tror jag att vår förtröstan på Gud växer steg för steg allt eftersom vår erfarenhet visar att Guds godhet och nåd ökar med de under han låter oss se. Jag tror inte att vi ska försöka gradera olika sjukdomar eller göra någon sorts lista på större eller mindre under. Lika lite som vi ska göra någon syndkatalog över olika synder. Synd är otro. Punkt och slut. Tro på Jesus leder till evigt andligt liv. Och otro leder till en evig andlig död. Kanske tycker du att det låter hårt, intolerant och skoningslöst. Ja, det är möjligt att man kan tycka det. Ändå är det den kristna trons absoluta grundbudskap och huvudprincip. Skillnaden mellan kristendom och religion, det är att religion är människans försök att nå fram till Gud, medan Jesus är Guds väg till människan. Om du och jag kunde ana den oerhörda kärlek till människorna som ligger bakom Guds frälsningserbjudande och den fasansfulla verklighet som tron på Jesus räddar oss ifrån, så skulle det aldrig finnas ett uns av tvekan om tron i våra hjärtan. Det behövs ju inte heller någon egen prestation. Utan frälsningen är en Guds gåva åt den som tror och vill ta emot gåvan. Vad händer då? Jo, det som händer är att du får ta emot vila och tröst i ditt hjärtas innersta. Du får uppleva hur Jesus, som är din frid och glädje, skapar en ro och harmoni inom dig som du inte trodde var möjlig. Personligen så byter du då herre och makthavare i ditt hjärta. Och när du inför dina medmänniskor bekänner dig, så blir du frälst och ett Guds barn. Ingenting i himlen, på jorden eller under jorden kan från och med det ögonblicket skilja dig från Jesus Kristus eller rycka dig ur hans hand. Förutom det här som sker här på jorden, så har ditt eviga liv i Guds rike då börjat för dig också. I det tredje kapitlet av Johannes evangelium i Bibeln kan du läsa om Nikodemus, en aktad farisé, en av judarnas rådsherrar. Han var Israels lärare, men gick ändå till Jesus på natten för att själv bli undervisad. Han sa till Jesus: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom. Då svarade Jesus honom: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus blev förvånad över det Jesus sa och frågade honom om vad det betyder att bli född på nytt. Jesus förklarade då ytterligare och sa: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Vad menade Jesus med att man måste bli född av vatten och ande? Jag tror att han menar att en människas fysiska liv aldrig kan utvecklas till ett andligt liv, även om hon blir döpt i vatten och på så sätt född av vatten. Dopet i vatten är bara ett yttre tecken. Det verkliga tecknet på en syndares ånger är att hans eller hennes livsföring ändras till det bättre. Det är alltså inte dopet i vatten, utan hjärtats inställning som förändrar den omvändes liv. Vattnet symboliserar reningen från synden, så att vi står rena inför Gud, medan anden gör levande och skapar en ny människa. Människor kan bara återskapa mänskligt liv, men den helige ande ger nytt och evigt liv från himlen. Utan hans medverkan skulle vi inte ens inse vårt behov av det. Jesus säger klart att det inte finns någon möjlighet till att vi skulle kunna utvecklas från kött till ande, eftersom anden är det nya liv som Gud ensam skapar i människan. Den här andliga nyskapelsen som Jesus talar om sker alltså inte automatiskt, som någon sorts förbättring i livet, steg för steg. Nej, det är anden som ger liv, sa Jesus. Köttet är inte till någon nytta. Johannes evangelium, kapitel 6 och vers 63. Kanske kan det tyckas självklart att man måste bli en ny människa för att kunna gå in i en tillvaro som är så fullständigt ny till sin natur. Jesus säger ju att Nikodemus måste födas på nytt, alltså av Guds ande ovanifrån, för att kunna komma in i Guds rike. Det finns inget annat sätt att komma in i Guds rike på. Och en sån genomgripande förvandling av en människas inre jämför alltså Jesus själv med att födas på nytt. Jesus sa till Nikodemus: var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Johannes evangelium, kapitel 3, vers 7 och 8, enligt Svenska folkbibeln. Det Jesus menar här är att andens verk inom en människa är som vindens verkningar i naturen. Du ser inte vinden eller vart den tar vägen, men du kan se resultatet av den när havets vågor brusar, träden vajar i vinden eller på något annat liknande sätt. På samma sätt är det med anden. Du kan inte se den, men du kan upptäcka förändringarna i den pånyttfödda människans liv, där anden verkar. Jag tror att hon då får del av en sån andlig natur som ger hennes liv en mer Jesus-centrerad inriktning. Hon blir inte mer from eller andlig i någon yttre mening, men får genom sitt förändrade inre andliga liv en större vilja att hålla sig tätt intill Jesus, sin Herre, för att bli mer lyhörd för hans röst och på det sättet kunna lyssna och lyda hans befallningar. Anden ger henne också ett skärpt medvetande om synden och den egna oförmågan att stå emot utan hjälp av Guds vapenrustning. Samtidigt får hon genom anden dels kraft att på ett mer beslutsamt sätt ta itu med felaktigheter i sitt eget liv och dels bli mer medveten och frimodig inför Herren när det gäller att bli utrustad för uppgiften att vinna andra människor för Guds rike. Gud hjälper oss allesammans att tro på Jesus, gå dopets väg och ta emot Guds ande. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med den sista versen i första Samuels bok kapitel 22, där David säger till Eviatar: stanna nu hos mig och känn dig trygg. Den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Saul hade mördat Eviatars far och alla prästerna i Nov. Eviatar var den enda som lyckades fly undan edomiten Doeg och hans män, som på Sauls order ödelade hela staden Nov. Och med orden "den som står efter ditt liv" påminner jag om att du har en fiende som har svurit dig döden. Och han vet att människolivet bara har två utgångar: evigt frälst eller evigt förlorad. När vi nu har kommit till kapitel 23 i första Samuelsboken, så får vi höra om staden Kegila, som i likhet med Adullam låg vid gränsen till filisternas land och därför ofta var utsatt för plundring av filisterna. Första Samuelsbok, kapitel 23, vers 1 och 2. Det kom bud till David att filisterna hade anfallit Kegila och nu var i färd med att plundra tröskplatserna. Då frågade David Herren: ska jag dra ut och angripa filisterna? Herren svarade: ja, du ska dra ut och angripa filisterna och rädda Kegila. Då frågade David Herren. Ja, tänk om han också hade gjort det i början av kapitel 21, innan han gick till Ahimelek. Men den gången hade David för bråttom. Det hastade så väldigt att han inte hann fråga Gud. Och han blev tvungen både att ljuga och att spela galen. Och hans lögn, den kostade alla i staden Nov deras liv. Endast Eviatar, Ahimeleks son, lyckades undfly. Men nu hastar David inte iväg. Saul hastar alltid. David ber, och den som verkligen vill tjäna Gud måste ta sig tid att fråga Herren. Och det svåraste av allt, ge sig tid att vänta på Herrens svar. Då frågade David Herren. Stryk ett tjockt streck under de orden. Och vi läser vers 3. Men Davids män invände: har vi inte mycket nog att frukta här i Juda? Måste vi också dra iväg till Kegila och möta filisternas styrkor? David och hans folk, de flyr från ökenområde till ökenområde, bor i grottor och jordhålor. De flyr för sitt liv, för Saul och hans soldater är på jakt efter dem. De har stora svårigheter. Och för den människa som inte ser något annat än de yttre svårigheterna, så betyder inte Guds ord så mycket. Därför kommer också Davids män med invändningar. Och i varje kyrka och församling finns dessa otrons röster, som säger att har vi inte så mer än nog förut, så vi kan inte ens tänka på att engagera oss i nöden i Kegila. Det är inte bara Gud som talar till David, Hans egna män försöker intala honom det motsatta av det Gud har sagt. Och de har så realistiska och naturliga argument som verkar så förnuftiga, så mänskliga. Vad gör David nu? Ja, vi läser vers 4 till och med 6. David frågade Herren ännu en gång och fick svar. Bryt upp och gå mot Kegila. Jag ger filisterna i ditt våld. Då tågade David och hans män till Kegila och stred mot filisterna. Han förde bort deras boskap och slog dem i grund och räddade så folket i Kegila. Han räddade så folket i Kegila, det vill säga på det sättet. Vilket sätt? Jo, genom att fråga Herren och därefter göra så som Herren sagt. Eviatar som är präst blir också med David och han har efoden med sig. Och när David frågar Herren så sker det just genom prästen Eviatar och efoden, eftersom det var Guds ordning under det gamla förbundet, som vi också ser av vers 9. Men när David förstod att Saul smidde onda planer mot honom, sade han åt prästen Eviatar att ta fram efoden. Och här kommer vi till ett avsnitt vi verkligen ska lägga märke till, eftersom det ligger en rik andlig visdom dold här. Vi läser verserna 9 till och med 13. Men när David förstod att Saul smidde onda planer mot honom, sade han åt prästen Eviatar att ta fram efoden. Och David bad: Herre Israels Gud, jag har hört att Saul tänker dra ut och ödelägga Kegila för min skull. Kommer då Kegilas medborgare att utelämna mig? Kommer Saul att tåga hit som jag har hört? Herre Israels Gud, ge din tjänare svar. Herren svarade: ja, han kommer att tåga hit. David fortsatte: kommer då Kegilas medborgare att utelämna mig och mitt följe åt Saul? Herren svarade: ja, det kommer det att göra. Då bröt David upp med sitt folk, omkring 600 man. De lämnade Kegila och strövade en hit, en dit. När Saul hörde att David hade sluppit ut ur Kegila, gav han upp sina planer. Herren är med David, men det betyder inte att Gud alltid låter honom triumfera över sina fiender, så som när han slog filisterna i Kegila. Och David säger inte: det här gick ju bra, filisterna slog vi ju som ingenting. Nästa man vi ska slå, det är Saul och hans folk. Nej, David vet att det är Gud som givit filisterna i Davids hand, så som Gud hade lovat. Inför en ny situation så frågar David Herren på nytt och får nu ett helt annat svar än förra gången. Men också då handlar han efter Guds svar, utan att klaga. Han säger inte: varför tillåter du mig att jagas som ett djur? Förnedrad av Saul flackar jag omkring i öken och ödemarker. Om jag verkligen är smord av Gud, varför ska jag då ha det på det här sättet? Och tänk på staden Kegila, som blev räddad undan Saul, men sedan vill utelämna och förkasta sin räddare David. En stark bild på Kristi förnedring. Förkastad av dem som han räddat, strövar han än hit och en dit. För David sökte inte sin egen framgång och lycka. Det var inte självlivet som stod i centrum hos David. För David så var inte Gud ett medel eller en metod för att lyckas eller få succé. För det är ju avgudsstyrkan. David är en man som söker Herren, och när han får svar så handlar han efter det ord Gud har talat, vare sig ordet kallar till strid eller till flykt. Det är värt att begrunda och tänka över, och så säger Herrens ord. Är det så vi lever i vår vardag?

Första Samuels bok kapitel 23 och vers 14. David höll nu till bland bergen i Sifs öken med dess otillgängliga klippor. Hela tiden sökte Saul efter honom, men Gud lät honom inte falla för kungens hand. Smord av Gud till kung, löfte om Israels tron, men vardagen är Sifs öken med dess otillgängliga klippor. Kan det vara rätt att David ska ha det på det sättet? Är det något fel med Davids tro? Här ska vi repetera något ifrån vår vandring genom Matteusevangeliet. I Matteus kapitel 4 läser vi de tre första verserna. Sedan blev Jesus av anden förd ut i öknen för att han skulle frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar blev han hungrig. Då kom frestaren till honom och sade: Är du Guds son, så säg att dessa stenar skall bli bröd. Texten i Matteus kapitel 4 börjar med orden sedan. Det är alltså något som har hänt först, och sedan blev Jesus förd ut för att frestas. Matteus kapitel 3 avslutar med hur Jesus blev döpt av Johannes i Jordanfloden. Och efter det så kommer en mäktig manifestation av treenigheten. När Jesus stiger upp ur vattnet och Guds ande sänker sig ner över honom i en duvas skepnad. Och faderns röst ljuder ifrån himmelen: Denne är min älskade son. Vilken upplevelse! Vilken rik och härlig erfarenhet! Och det vill jag du ska lägga märke till i ditt eget liv. Att efter en stor och rik andlig erfarenhet, efter en andlig upplevelse, kommer oftast en svår prövning eller frestelse. Det kommer ett sedan. Och då kommer djävulen och viskar i ditt öra: Se där, det var nog inte äkta det du upplevde. Bara se hur du har det nu. Se hur det har blivit för dig. Var nu ärlig. Det hörs så riktigt ut, inte sant, när djävulen säger: Var ärlig. Men glöm inte att djävulen är en lögnare, ja, lögnens far. Och han kommer till dig för att stjäla, mörda och ödelägga. Och ärlighet och sanning är det han minst av allt söker. Men han försöker ge sken av att han vill stadfästa sanningen. Bara se vad han säger till Jesus. Är du Guds son? Ja, det visste ju djävulen mycket gott, att Jesus var Guds son. Låt oss försöka se lite på vad som egentligen ligger i hans fråga. Jesus har varit 40 dagar i öknen och han är hungrig. Och inte bara i den betydelsen att han längtar efter mat, men hungrig så att det kändes som om han inte fick mat fort nog så skulle han inte överleva. Det gäller livet. Då kommer djävulen med sin fråga till Jesus: Är du Guds son? Det han egentligen säger är: Om du var Guds son, tror du att du då skulle ha det så som du har det nu? Tror du verkligen att Gud vill att du ska ha det ont? Så du som går här i öknen och svälter, du skulle vara kungason, Guds son. Tror du inte, min vän, att David också kände något av detta bland bergen i Sifs öken med dess otillgängliga klippor, jagad av Sauls armé? Det kan för David verka som om Gud hade förlorat kontrollen.
Om Gud hade förkastat Saul, varför klarar han sig då så gott? Medan jag, som är smord av Gud till kung, flyr för mitt liv och lever i en öken med otillgängliga klippor. Men Gud har aldrig sagt att det är David som har kontrollen, inte heller Saul, utan det är Gud som har kontrollen. Och nu agas och fostras David av Gud. Och Gud har kontrollen, det kan du lita på. Det är inte tillfälligheter som gör att det står: hela tiden sökte Saul efter David, men Gud lät honom inte falla för kungens hand. En Jesu Kristi stridsman är odödlig tills hans uppdrag är färdigt. Gud lät David leva i otillgängliga ökentrakter, men han bevarade hans liv. Har Davids livssituation, som vi här läser om, något att säga dig och mig idag, i vår dagliga kamp och i våra ökenstunder?

Vi fortsätter och läser i Första Samuelsboken kapitel 23, vers 15 till och med 18. Medan David var i Horsa i Sivs öken fick han veta att Saul hade dragit ut för att döda honom. Men Sauls son Jonatan sökte upp David i Horsa och styrkte honom med löften om Guds beskydd. Var inte rädd, sade han. Min far kommer inte att få tag i dig. Det är du som ska bli kung i Israel, och då står jag närmast efter dig i rang. Det vet min far också. Så slöt det förbund inför Herren, och Jonatan gick hem, medan David stannade i Horsa. Det Jonatan säger är att Saul faktiskt vet vad som ska ske, men att han vägrar böja sig för det. Saul kämpar alltså mot Guds vilja, och egentligen vet han också att han gör det. Saul är i totalt uppror mot Gud, medan hans son Jonatan är redo att verkställa Guds vilja. För Jonatan betyder Guds vilja mer än att han själv ska få efterträda sin far. Jonatans sinnelag påminner om Johannes döparen som sa om Jesus: han ska bli större och jag mindre, som det står i Johannes kapitel 3. Någon tjänar Gud av hela sitt hjärta. Andra tjänar kung Saul för att vinna ära och rikedom. Vi läser i Första Samuels bok, kapitel 23, verserna 19 till och med 24. Några män från Sif kom upp till Saul i Giva och berättade att David höll sig gömd hos dem bland klipporna i Horsa på Hakilaberget söder om Jesimon. Kom ner när du vill, sade de, så ska vi se till att han faller i dina händer. Saul svarade: Herren ska väl signa er för att ni haft sådan omtanke om mig. Gå nu och skaffa er säkrare uppgifter och ta reda på vart han sätter av härnäst. Han lär vara mycket förslagen. Se efter på vilket av sina gömställen han håller sig undan och kom tillbaka hit när ni är säkra på er sak. Så ska jag följa med er. Om han bara finns i landet, så ska jag spåra upp honom i vilket hörn av Juda han än må vara. Så begav de sig till Sif före Saul. För Saul kretsar allt omkring mig, det vill säga om honom själv. Ni har haft sådan omtanke om mig. Egoismen är hans gud. Saul är inte bara andligt svagsynt nu, men andligt blind. Han vet inte att Davids hemlighet är att David frågar Gud och får svar. Saul tror att det är David som är listig och förslagen. Stackars blinda Saul, som bara ser det ögat ser. Saul har inte längre själv kontakt med Gud, men han talar med frimodighet om Gud och utlovar också Guds välsignelse över dem som har omtanke om Saul. Saul är en mycket religiös man, men fullständigt främmande för Gud.
och de som kommit till honom är lika främmande för Guds plan och Guds makt. För de säger till Saul, vi ska se till att han faller i dina händer. Låt oss så se vad Guds ord säger. Om David dör där i öknen eller? Vers 25. David och hans män uppehöll sig då i Maons öken, i ödemarken söder om Jishimon. När han fick reda på att Saul med sin trupp kom för att leta efter honom, drog han sig ner till klippan i Maons öken. Saul fick rapport om detta och förföljde honom in i öknen. Nu befinner sig alltså både David och Saul i öknen. David, därför att han har lyssnat till Guds ord och handlat därefter. Saul, därför att han motarbetar Guds vilja och förföljer David. I det yttre kan det se lika ut. Båda befinner sig i öknen. Men ändå är deras situation så långt från varandra som vad himmelen är hög över jorden. I vers 25 stryker vi ett kraftigt streck under orden. När han fick reda på att Saul med sin trupp kom för att leta efter honom, drog han sig ner till klippan. Vilket kan stå som en förebild på vart vi ska fly när fienden hotar och angriper oss. Klippan Kristus är min tillflykt. Vi läser verserna 26 till och med 28. Där gick nu Saul och hans män på ena sidan berget och David och hans män på den andra. David var ivrig att hinna undan, men det var nära att de hade blivit kringrända och infångade. Då en budbärare kom till Saul och ropade, skynda dig tillbaka, filisterna har ryckt in i landet. Saul gav då upp jakten på David och vände sig mot filisterna. Därför har denna plats fått namnet Skiljeklippan. David var ivrig att hinna undan. I den danska bibeln är det översatt. David satte upp farten. Men det är viktigt att David både får se och förstå att det är inte hans egen styrka eller fart som räddar honom. Han är ju på väg att bli kringränd och infångad, men då griper Gud in. Filisterna har angripit Israel och Saul måste ge upp jakten på David precis när det såg ut som han skulle lyckas ta honom. Men en situation är ju inte alltid så som den ser ut. För människan spår, men Gud rår. Och när Saul trodde att ögonblicket hade kommit, då han skulle slå till mot David, då sätter Gud en käpp i hjulet. Nu är plötsligt Sauls kungamakt hotad från en annan kant. Filisterna tränger in i landet. Även om Gud fostrar sin tjänare David i öknen och vid otillgängliga bergstrakter, så utelämnar Gud aldrig sin tjänare. Och när tiden är mogen och när David mognat genom Herrens fostran, då ska Gud uppfylla sitt löfte. Men Guds fostran av dem han ska använda i sin tjänst är viktig, som det står i Hebreerbrevet 12. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner. Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär.
för mig till den klippan höga, där mig fienden ej når. För mig till det starka fäste som i alla stormar står. På den höga klippan bygger jag min frid och salighet. Den står fast sen forna dagar, den står fast i evighet. Och med det har vi kommit till slutet av kapitel 23 och till slutet av vår vandring genom Bibeln för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibeltexten som jag tänker utgå ifrån idag är hämtad ifrån Apostlagärningarna 8:33, men är en återgivning av Jesajas profetia om Jesus, en smärtornas man. Jag börjar med att be om Guds andes styrning av mina tankar och vägledning i bibelordet så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön om att du ska låta din barmhärtighet och nåd vila över mig så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det som du vill ha sagt till oss alla. Amen. Det bibelställe som jag vill koncentrera mig på är alltså Apostlagärningarna 8:33, där det står så här i den nya bibelöversättningen, Bibel 2000, som enligt uppgift ligger närmast den grekiska grundtexten. Så här står det: genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Svenska folkbibeln uttrycker samma text så här: genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Evangelisten Lukas, som också har skrivit Apostlagärningarna, har i det här bibelstället ifrån Apostlagärningarna 8:33 citerat profeten Jesaja, som jag sa tidigare. Och där det enligt den hebreiska grundtexten står: han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Jesaja kapitel 53 och vers 8 enligt Bibel 2000. Jesus, Guds lidande tjänare, smärtornas man, blev enligt skriften fängslad, dömd och bortförd utan skuld. Tvärtom botade han och hjälpte alla andra. Men för att änglarnas budskap om honom som mänsklighetens frälsare och profetians ord av Jesaja skulle fullbordas, blev den syndfrie Guds son gjord till synd och förödmjukade på alla sätt. Ondskan fick sitt utlopp i Jerusalem, dels genom översteprästerna och folket, och dels genom den romerska ockupationsmakten och Pontius Pilatus, som var romersk prokurator och landshövding över judarna under kejsar Tiberius i Rom. Av skriften framgår det tydligt att Pilatus helst hade velat frige Jesus, eftersom han insåg att det var av avundsjuka som översteprästerna och de äldste dels anklagade honom och dels övertalade folket att låta döda honom. Matteus 27, vers 12 och 20. Men Pilatus var svag och kunde inte stå emot översteprästerna, rättstjänarna och folkmassan, som skränande ropade att de ville ha Jesus korsfäst, enligt Johannes 19:6. Pilatus förstod att Jesus var oskyldig. Han tvättade därför sina händer i folkets åsyn och sa: jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det. Allt folket svarade: hans blod må komma över oss och över våra barn. Då lät Pilatus gissla Jesus och utlämnade honom till att korsfästas, skriver evangelisten Matteus i kapitel 27 och verserna 24 och 25. Trots att Jesus alltså var fullständigt oskyldig, så blev han förödmjukad, dömd
och straffad för sitt eget folks brott, står det i andra Korintierbrevet 5:21. Därför upphävdes också Guds dom över synden och förbannelsen över den som var upphängd på trä bröts när Jesus i lydnad under Guds vilja dog på korset. I Mose lag, i 5:e Mosebok, kapitel 21 och vers 23, så står det skrivet: en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Och Jesus sa: jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda den, och inte en prick i lagen ska förgå. Matteus 5, verserna 17-18. Men när Jesus hängde på korset sa han: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Lukas kapitel 23 och vers 34. Allt det här som skedde var både ett justitiemord av första klass genom Pilatus och dessutom ett brott mot Guds universella lag genom döden. Det vill säga att döden skulle vara en syndens påföljd. Syndens lön är döden, står det ju i Romarbrevet 6:23. Du kan också jämföra med 1 Mosebok 2:17. Men Jesus blev för det första oskyldigt dömd av Pilatus. Och för det andra blev han helt i strid mot Guds lag mottagen av döden i dödsriket. Och det var ett så allvarligt och ödesdigert misstag, så hela dödsriket kom i stor vånda över det brott som hade begåtts mot Guds tydliga anvisningar. Detta hade visserligen aldrig hänt tidigare, men i sig ursäktade det inte ändå på något sätt dödens handlande. Och Jesus stod därmed som segerherre i denna den största strid mellan liv och död som utkämpats sedan Gud skapade universum. Det goda hade övervunnit det onda. Döden hade i och med detta mist sin makt, och Jesus tog därför med sig nycklarna till döden och dödsriket, när han genom Guds kraft uppstod från de döda. Jesu underbara seger tonar fram när sångaren sjunger: stilla när törnet dig sårar, här på din vandringsstig. Och om du fäller tårar, Jesus är ändå din frid. Stilla oroliga hjärta när du hör frälsarens röst. Mitt i all oro och smärta finner du vila och tröst. Paulus skriver i sitt brev till Filipperna, kapitel 2, vers 5 och följande, i Karl den XII:s bibel, som vi kallar reformationsbibeln: var så till sinnes som Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte räknade det för ett byte att vara jämlik Gud, utan utblottade sig själv och tog på sig en tjänares gestalt och blev lik oss människor. Till det yttre var han som en människa och ödmjukade sig själv och blev lydig intill döden, ja, in till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom namnet som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden.
och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. Filipperbrevet 2, verserna 5-11 i reformationsbibeln. Jesus blev alltså befriad ifrån Guds dom över synden, eftersom det inte var hans egen synd som han dog för, och den förbannelse som enligt lagen häftade vid den som blev upphängd på trä upphävdes också för honom, eftersom det skedde i lydnad för Guds vilja. Jesus triumferade därmed totalt i sin seger över det onda. Eftersom Gud accepterade det oskyldiga offret på korset som lösen för mänsklighetens synd, så är Jesus seger också giltig i alla tider och under alla förhållanden och kan aldrig i evighet rättvist ifrågasättas av någon. Aposteln Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 2, verserna 9-11 i Bibel 2000. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern, till ära. Filipperbrevet 2, verserna 9-11, enligt Bibeln 2000. Jesu död på ett kors utanför Jerusalem, som i förstone såg ut att vara det ondas slutliga seger över det goda, visade sig alltså vid närmare påseende var precis tvärtom. Och för mänsklighetens vidkommande slutade det hela heller inte där. Eftersom döden hade överträtt sina befogenheter, så blev den fullständigt avväpnad när Jesus tog med sig nycklarna till både döden och dödsriket och uppstod från de döda på tredje dagen. Uppståndelsen var förutsagd bland annat i psalm 16, vers 10. Och när Jesus efter sin uppståndelse samtalade med Emmausvandrarna, så sa han, enligt Lukas 24 och 26: Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Jämför profeterna Jona kapitel 2, vers 1, Hosea kapitel 6, vers 2, samt Jesaja kapitel 53, vers 9-12. När uppståndelsetron togs upp av saduceerna, Jerusalems högre prästerskap, sa Jesus: Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda, utan för levande, ty för honom är alla levande. Lukas kapitel 20 och verserna 37 och 38 enligt Bibel 2000. När Jesus undervisade sina lärjungar så sa han att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Markus 8 och 31. Med det
förutsa han sin egen död och uppståndelse. När Gud uppväcker Jesus från de döda, så proklamerar Gud därmed också att han godtar Jesu försoningsverk. Jesu uppståndelse är alltså realbeviset för hans döds försoningsvärde. Därför står det också i skriften att han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Romarbrevet 4:25 eller kapitel 8:33 enligt Bibeln 2000. Om inte uppståndelsen vore ett faktum, så hade vi ingen garanti för att Gud har godkänt Jesu Kristi offer på korset. Aposteln Paulus skriver sitt första brev till Korintierna från det 15 kapitlets 17 vers så här: men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, alltså Adam, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa, alltså Jesus Kristus. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och sen vid hans ankomst de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt an övna riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera

0: och psalm 8, vers 7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus sa i Johannes evangelium kapitel 11, vers 25: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här. Vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun i Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Striplers och Rockstock Rock. Låten Hooked on a Feeling får oss väl i första hand att tänka på Björn Skifs. Men här kommer den med Grönvalls.

0: holstik begge sammen. Stockholm Jew, I'll stick like glue. Holstik begge sammen. Stockholm Jew, I'll stick like glue. Holstik begge sammen. Stockholm Jew, okay.
1: Stuck on you, här med Jontes. 1993 var genombrottsåret för Arvingarna som då vann Melodifestivalen med Eloise. Jag har dock valt Have You Ever Seen the Rain?

Det här var inte Beach Boys utan Bonus som blev kända för sin stämsång och sina Beach Boys-nummer. Nu andra välkända tongångar, denna gång från 1955. Låten lanserades på skivmärket Metronom som är B-sida på Östen Warnerbrings singel Mambo Italiano. Den spelades flitigt i radio och blev snart ett dåtida signum för Ernie Englunds trumpetstil. Men nu ska vi lyssna på en annan version.

Vi har hört True Love, en duett med Kiki Danielsson och Hasse Karlsson i Flamingo Kvintetten och nyss Ramona med Kurt Hagers. För er som inte har upptäckt det ännu kan jag avslöja att jag denna morgon har fastnat i dansbandsarkivet. Men som ni har hört så har jag inte valt vanliga traditionella dansbandslåtar. Dansbanden kan mycket bättre än så. Här ytterligare två exempel.

Efter All You Ever Do Is Bring Me Down med Cavalcade hörde vi ett rockmedley med Titanics. Det ska bli tre låtar till innan morgonsvepet lämnar etern. Stensons står för den första, Will You Still Love Me Tomorrow?

Lullaby och Broadway med Limericks. Morgonsvepet är färdigt för idag. Och denna morgon skiljs vi åt till tonerna från Crying och dansbandet Drifters. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Jazzgossen numera är lite lierad från 1963. Ursprungligen är lanserad av Carl Gerhard som en revykopplett till sommarrevyn Ställ er i kön med premiär på Folkan i Stockholm redan 1922. Trumpetaren Ernie Englund föddes 1928 i Chicago och avled på Gotland 2001. I samband med ett besök 1952 hos svenska släktingar gjorde han succé som inhoppare på Nalen hos Arne Domerus och Carl-Henrik Norin. Han återvände till USA men blev 1953 uppringd av Simon Brehm. Åren 1953-54 spelade Ernie Englund hos Simon för att sedan bilda eget band. Jag fick tillfälle att höra hans storband på Kabaréhallen på Liseberg och minns särskilt denna låt som blev en stor hit 1955.

Den ena röd, den andra vit med Örne Englund här i en inspelning på skivmärket Metronom 1955. Örne var en av de största att uppträda i folkparkerna och medverkade också på inspelningar med Delta Rhythm Boys.

0: Delta Rhythm & Boys, Flickorna i Småland. En annan artist som präglade 1950-60-talet var Kaka Israelsson. Här hör vi honom i Min gula ros i Texas från 1955.
1: En soldat i gamla Texas.

ros i Texas. Jag söker överallt, från gräns till gräns jag rider och granskar varje stall, för att finna den jag älskade för länge, länge sen. Ja, hon blev trots allt mitt öde och jag älskar henne än.

Tova Karlsson och De tre klockorna från 1963. Hon debuterade visserligen samma år på Svensktoppen, men då med låten Runt hela vår värld. Tova spelade också in flera duetter med Lasse Lundahl.

Visa mig hur man går hem, en duett med Tova Karlsson och Lasse Lundahl. Etta på Svensktoppen 1964 och 12 veckor som längst.

Angelina med Carl Tornhave från 1959. Samma år bildades gruppen Frasers av Bo Winberg, Bo Starander, Björn Thelin och Ove Johansson i Göteborg. Två år senare var gruppen världsberömd, men nu under namnet The Spotniks. Efter allt världsturnerande drog de ner på tempot under 70- och 80-talen. 1971 spelade Spotniks in låten If You Could Read My Mind, som gick varm på Radio Luxemburg, och bandet fick 1973 ta emot radions pris, årets bronslejon 1973, för det årets mest spelade låt.

Family Four kör långsamt med svensk text av Stickan Andersson från 1968. Och steget från Stickan Andersson till Benny Andersson och Björn Ulvaeus är som bekant inte så stort.

Marianne med Hotin Annie Singers och svensk text av Stickan Andersson från 1966. Samarbetet mellan Benny, Björn och Stickan ledde som bekant till den musikaliska världssuccén med ABBA, Sveriges största musikexport, som man såg föraktfullt på under proggården på 1970-talet. Summer Night City kommer här med ABBA, inspelad 6 september 1978.

6 september med Flamingo-kvintetten. Dags att runda av dagens program, och det ska ske med The Chains, ett av Sveriges främsta popband på 1960-talet. Och valet har blivit låten Gunfight Saloon, en instrumental från albumet Let Us Show You från 1964. Och med den får jag tacka för mig, och på återhörande nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

I dagens jukebox börjar vi med Johnny and the Hurricanes, Rocking Goes. Därefter fortsätter vi rocka loss till Rock'n'Roll is here to stay med Stjärnorna. Välkomna till programmet, jag heter Roine Nilsson.

0: Rock and roll is here to stay med Shanana. Bland jukeboxens 25 etiketter idag finns det en som är lite gulnad och tummad, vilket skulle tyda på att just den låten varit särskilt poppis. Det är låt nummer 14 och det står Speedy Gonzales, Pet Boone. I och för sig inte så konstigt då Pet Boone vid det laget redan haft flera miljonsäljare i USA. Så blev det även för Speedy Gonzales. Och här i Sverige låg låten etta som bäst på kvällstoppen 1962 och blev kvar i 15 veckor.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Susie med Johnny Loves Me. Nästa val blir en låt med Jerry Williams and Roadwork. Pop Elina.

Tennessee Waltz med Elmer Cogan, en klassiker som fanns i alla jukeboxar. Och inte bara där, den låg på kvällstoppen 1964 i 19 veckor och etta som bäst. Hon toppade också 10 i topp där låten blev kvar i 16 veckor. Nu något lugnare tongångar, för de svarar Red Roasters.

Red Roasters Eternally. Två låtar återstår nu. Beach Boys med Good Vibrations och Waterloo Sunset med The Kinks.

rolig man. Han heter Ertan Persson och han stormade fram. Han löste sina problem med fruga, chef och värd. Men inte genom nävar,

som fru Persson. Nej, jag står inte ut. Du steppar ju hela nätterna. Så nu får det vara slut. Och ärtan accepterade

0: Nilsson. Och morgonen därpå kom han in på sitt kontor. Han hörde chefen ryta:
1: "Herr Persson, ni kanske tror att ni kan steppa nätterna igenom och på jobbet lika så.

Nu borde ärtan vara en knäckt och bruten man. Ingen bostad, ingen hustru och inget jobb hade han. Men ärtan, ja han var en riktig optimist.

Idag öppnade vi med At the Woodchopper's Ball med Woody Hermans orkester från 1940. Nästa stycke är välbekanta Weary Blues som här framförs av Tommy Dorseys orkester, inspelad 26 september 1935.

Vi har just hört Jimmy Lunsford och hans orkester i Harlem Shot från 1936. Arthur Tatum levererar ett härligt pianosolo i nästa nummer. Irving Berlins I've Got My Love to Keep Me Warm är i ett upphottat tempo från en inspelning 1937.

Efter Art Tatum tänker jag bjuda på Gene Krupa och hans orkester. I vokalinslaget i I Hear Music från 1940 hör vi Irene Day. Därefter ska vi lyssna på Wolverine Blues med Louis Armstrong.

Wolverine Blues med Louis Armstrong från 1940. Nu något lugnare tongångar. Vi ska nämligen få lyssna till tenorsaxofonisten Ben Webster i hans egen komposition Woke Up, klippet från 1943.

Charlie Burnett är också en tenorsaxofonist som lämnat djupa spår efter sig. Vi ska strax lyssna på ett av dem. Han blev 1937 mer allmänt känd genom hans orkesters klassiska inspelning av Cherokee. Men han blev redan 1936 uppmärksammad genom att introducera sin vokalgrupp The Modernaires, som senare skulle slå igenom i Glenn Millers orkester. Här kommer nu Southern Fried med Charlie Burnett i en inspelning från 1940.

Poor Butterfly med Bobby Hackett på trumpet och hans orkester inspelar 1938. Nu till en av de gamla stilbildarna, nämligen Fletcher Henderson. Vi ska lyssna på hans egna komposition Stampede från 1937.

Vi avslutade dagens Jazz Corner med Barney Bigard och hans band. Barney fick en lång karriär som klarinettist. Den började hos King Oliver och fortsatte sedan hos ett flertal kända orkestrar som Duke Ellington Big Band, Kid Ory's Krull Orchestra, Louis Armstrong All Star för att nämna några. Barney Bigard föddes 1906 i New Orleans och avled 1980. Ur hans repertoar har jag valt Sugar från 1944. På återhörande och keep swinging, jag heter Roy Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio, Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med den sista versen i första Samuels bok kapitel 22, där David säger till Eviatar: stanna nu hos mig och känn dig trygg. Den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Saul hade mördat Eviatars far och alla prästerna i Nov. Eviatar var den enda som lyckades fly undan edomiten Doeg och hans män, som på Sauls order ödelade hela staden Nov. Och med orden "den som står efter ditt liv" påminner jag om att du har en fiende som har svurit dig döden. Och han vet att människolivet bara har två utgångar: evigt frälst eller evigt förlorad. När vi nu har kommit till kapitel 23 i första Samuelsboken, så får vi höra om staden Kegila, som i likhet med Adullam låg vid gränsen till filisternas land och därför ofta var utsatt för plundring av filisterna. Första Samuelsbok, kapitel 23, vers 1 och 2. Det kom bud till David att filisterna hade anfallit Kegila och nu var i färd med att plundra tröskplatserna. Då frågade David Herren: ska jag dra ut och angripa filisterna? Herren svarade: ja, du ska dra ut och angripa filisterna och rädda Kegila. Då frågade David Herren. Ja, tänk om han också hade gjort det i början av kapitel 21, innan han gick till Ahimelek. Men den gången hade David för bråttom. Det hastade så väldigt att han inte hann fråga Gud. Och han blev tvungen både att ljuga och att spela galen. Och hans lögn, den kostade alla i staden Nov deras liv. Endast Eviatar, Ahimeleks son, lyckades undfly. Men nu hastar David inte iväg. Saul hastar alltid. David ber. Och den som verkligen vill tjäna Gud måste ta sig tid att fråga Herren. Och det svåraste av allt, ge sig tid att vänta på Herrens svar. Då frågade David Herren. Stryk ett tjockt streck under de orden. Och vi läser vers 3. Men Davids män invände: har vi inte mycket nog att frukta här i Juda? Måste vi också dra iväg till Kegila och möta filisternas styrkor? David och hans folk, de flyr från ökenområde till ökenområde, bor i grottor och jordhålor. De flyr för sitt liv, för Saul och hans soldater är på jakt efter dem. De har stora svårigheter. Och för den människa som inte ser något annat än de yttre svårigheterna, så betyder inte Guds ord så mycket. Därför kommer också Davids män med invändningar. Och i varje kyrka och församling finns dessa otrons röster, som säger att har vi inte så mer än nog förut, så vi kan inte ens tänka på att engagera oss i nöden i Kegila. Det är inte bara Gud som talar till David, hans egna män försöker intala honom det motsatta av det Gud har sagt. Och de har så realistiska och naturliga argument som verkar så förnuftiga, så mänskliga. Vad gör David nu? Ja, vi läser vers 4 till och med 6. David frågade Herren ännu en gång och fick svar. Bryt upp och gå mot Kegila. Jag ger filisterna i ditt våld. Då tågade David och hans män till Kegila och stred mot filisterna. Han förde bort deras boskap och slog dem i grund och räddade så folket i Kegila. Han räddade så folket i Kegila, det vill säga på det sättet. Vilket sätt? Jo, genom att fråga Herren och därefter göra så som Herren sagt. Eviatar som är präst blir också med David och han har efoden med sig. Och när David frågar Herren så sker det just genom prästen Eviatar och efoden, eftersom det var Guds ordning under det gamla förbundet, som vi också ser av vers 9. Men när David förstod att Saul smidde onda planer mot honom, sade han åt prästen Eviatar att ta fram efoden. Och här kommer vi till ett avsnitt vi verkligen ska lägga märke till, eftersom det ligger en rik andlig visdom dold här. Vi läser verserna 9 till och med 13. Men när David förstod att Saul smidde onda planer mot honom, sade han åt prästen Eviatar att ta fram efoden. Och David bad: Herre Israels Gud, jag har hört att Saul tänker dra ut och ödelägga Kegila för min skull. Kommer då Kegilas medborgare att utelämna mig? Kommer Saul att tåga hit som jag har hört? Herre Israels Gud, ge din tjänare svar. Herren svarade: ja, han kommer att tåga hit. David fortsatte: kommer då Kegilas medborgare att utelämna mig och mitt följe åt Saul? Herren svarade: ja, det kommer det att göra. Då bröt David upp med sitt folk, omkring 600 man. De lämnade Kegila och strövade en hit, en dit. När Saul hörde att David hade sluppit ut ur Kegila, gav han upp sina planer. Herren är med David, men det betyder inte att Gud alltid låter honom triumfera över sina fiender, så som när han slog filisterna i Kegila. Och David säger inte: det här gick ju bra, filisterna slog vi ju som ingenting. Nästa man vi ska slå, det är Saul och hans folk. Nej, David vet att det är Gud som givit filisterna i Davids hand, så som Gud hade lovat. Inför en ny situation så frågar David Herren på nytt och får nu ett helt annat svar än förra gången. Men också då handlar han efter Guds svar, utan att klaga. Han säger inte: varför tillåter du mig att jagas som ett djur? Förnedrad av Saul flackar jag omkring i öken och ödemarker. Om jag verkligen är smord av Gud, varför ska jag då ha det på det här sättet? Och tänk på staden Kegila, som blev räddad undan Saul, men sedan vill utelämna och förkasta sin räddare David. En stark bild på Kristi förnedring. Förkastad av dem som han räddat, strövar han än hit, och en dit. För David sökte inte sin egen framgång och lycka. Det var inte självlivet som stod i centrum hos David. För David så var inte Gud ett medel eller en metod för att lyckas eller få succé. För det är ju avgudsstyrkan. David är en man som söker Herren, och när han får svar så handlar han efter det ord Gud har talat, vare sig ordet kallar till strid eller till flykt. Det är värt att begrunda och tänka över, och så säger Herrens ord. Är det så vi lever i vår vardag?

Första Samuels bok kapitel 23 och vers 14. David höll nu till bland bergen i Sifs öken med dess otillgängliga klippor. Hela tiden sökte Saul efter honom, men Gud lät honom inte falla för kungens hand. Smord av Gud till kung, löfte om Israels tron, men vardagen är Sifs öken med dess otillgängliga klippor. Kan det vara rätt att David ska ha det på det sättet? Är det något fel med Davids tro? Här ska vi repetera något ifrån vår vandring genom Matteusevangeliet. I Matteus kapitel 4 läser vi de tre första verserna. Sedan blev Jesus av anden förd ut i öknen för att han skulle frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar blev han hungrig. Då kom frestaren till honom och sade: Är du Guds son, så säg att dessa stenar skall bli bröd. Texten i Matteus kapitel 4 börjar med orden sedan. Det är alltså något som har hänt först, och sedan blev Jesus förd ut för att frestas. Matteus kapitel 3 avslutar med hur Jesus blev döpt av Johannes i Jordanfloden. Och efter det så kommer en mäktig manifestation av treenigheten. När Jesus stiger upp ur vattnet och Guds ande sänker sig ner över honom i en duvas skepnad, och faderns röst ljuder ifrån himmelen: Denne är min älskade son. Vilken upplevelse! Vilken rik och härlig erfarenhet! Och det vill jag du ska lägga märke till i ditt eget liv. Att efter en stor och rik andlig erfarenhet, efter en andlig upplevelse, kommer oftast en svår prövning eller frestelse. Det kommer ett sedan. Och då kommer djävulen och viskar i ditt öra: Se där, det var nog inte äkta det du upplevde. Bara se hur du har det nu. Se hur det har blivit för dig. Var nu ärlig. Det hörs så riktigt ut, inte sant, när djävulen säger var ärlig. Men glöm inte att djävulen är en lögnare, ja, lögnens far. Och han kommer till dig för att stjäla, mörda och ödelägga. Och ärlighet och sanning är det han minst av allt söker. Men han försöker ge sken av att han vill stadfästa sanningen. Bara se vad han säger till Jesus. Är du Guds son? Ja, det visste ju djävulen mycket gott, att Jesus var Guds son. Låt oss försöka se lite på vad som egentligen ligger i hans fråga. Jesus har varit 40 dagar i öknen och han är hungrig. Och inte bara i den betydelsen att han längtar efter mat, men hungrig så att det kändes som om han inte fick mat fort nog så skulle han inte överleva. Det gäller livet. Då kommer djävulen med sin fråga till Jesus: Är du Guds son? Det han egentligen säger är: Om du var Guds son, tror du att du då skulle ha det så som du har det nu? Tror du verkligen att Gud vill att du ska ha det ont? Så du som går här i öknen och svälter, du skulle vara kungason, Guds son. Tror du inte, min vän, att David också kände något av detta bland bergen i Sifs öken med dess otillgängliga klippor, jagad av Sauls armé? Det kan för David verka som om Gud hade förlorat kontrollen.
Om Gud hade förkastat Saul, varför klarar han sig då så gott? Medan jag, som är smord av Gud till kung, flyr för mitt liv och lever i en öken med otillgängliga klippor. Men Gud har aldrig sagt att det är David som har kontrollen. Inte heller Saul, utan det är Gud som har kontrollen. Och nu agas och fostras David av Gud. Och Gud har kontrollen, det kan du lita på. Det är inte tillfälligheter som gör att det står: hela tiden sökte Saul efter David, men Gud lät honom inte falla för kungens hand. En Jesu Kristi stridsman är odödlig tills hans uppdrag är färdigt. Gud lät David leva i otillgängliga ökentrakter, men han bevarade hans liv. Har Davids livssituation, som vi här läser om, något att säga dig och mig idag, i vår dagliga kamp och i våra ökenstunder?

Vi fortsätter och läser i Första Samuelsboken kapitel 23, vers 15 till och med 18. Medan David var i Horsa i Sivs öken fick han veta att Saul hade dragit ut för att döda honom. Men Sauls son Jonatan sökte upp David i Horsa och styrkte honom med löften om Guds beskydd. Var inte rädd, sade han. Min far kommer inte att få tag i dig. Det är du som ska bli kung i Israel, och då står jag närmast efter dig i rang. Det vet min far också. Så slöt det förbund inför Herren, och Jonatan gick hem, medan David stannade i Horsa. Det Jonatan säger är att Saul faktiskt vet vad som ska ske, men att han vägrar böja sig för det. Saul kämpar alltså mot Guds vilja, och egentligen vet han också att han gör det. Saul är i totalt uppror mot Gud, medan hans son Jonatan är redo att verkställa Guds vilja. För Jonatan betyder Guds vilja mer än att han själv ska få efterträda sin far. Jonatans sinnelag påminner om Johannes döparen som sa om Jesus: han ska bli större och jag mindre, som det står i Johannes kapitel 3. Någon tjänar Gud av hela sitt hjärta. Andra tjänar kung Saul för att vinna ära och rikedom. Vi läser i Första Samuels bok kapitel 23, verserna 19 till och med 24. Några män från Sif kom upp till Saul i Giva och berättade att David höll sig gömd hos dem bland klipporna i Horsa på Hakilaberget söder om Jesimon. Kom ner när du vill, sade de, så ska vi se till att han faller i dina händer. Saul svarade: Herren ska väl signa er för att ni haft sådan omtanke om mig. Gå nu och skaffa er säkrare uppgifter och ta reda på vart han sätter av härnäst. Han lär vara mycket förslagen. Se efter på vilket av sina gömställen han håller sig undan och kom tillbaka hit när ni är säkra på er sak. Så ska jag följa med er. Om han bara finns i landet, så ska jag spåra upp honom i vilket hörn av Juda han än må vara. Så begav de sig till Sif före Saul. För Saul kretsar allt omkring mig, det vill säga om honom själv. Ni har haft sådan omtanke om mig. Egoismen är hans gud. Saul är inte bara andligt svagsynt nu, men andligt blind. Han vet inte att Davids hemlighet är att David frågar Gud och får svar. Saul tror att det är David som är listig och förslagen. Stackars blinda Saul, som bara ser det ögat ser. Saul har inte längre själv kontakt med Gud, men han talar med frimodighet om Gud och utlovar också Guds välsignelse över dem som har omtanke om Saul. Saul är en mycket religiös man, men fullständigt främmande för Gud.
och de som kommit till honom är lika främmande för Guds plan och Guds makt. För de säger till Saul, vi ska se till att han faller i dina händer. Låt oss så se vad Guds ord säger. Om David dör där i öknen eller? Vers 25. David och hans män uppehöll sig då i Maons öken, i ödemarken söder om Gishimon. När han fick reda på att Saul med sin trupp kom för att leta efter honom, drog han sig ner till klippan i Maons öken. Saul fick rapport om detta och förföljde honom in i öknen. Nu befinner sig alltså både David och Saul i öknen. David, därför att han har lyssnat till Guds ord och handlat därefter. Saul, därför att han motarbetar Guds vilja och förföljer David. I det yttre kan det se lika ut. Båda befinner sig i öknen. Men ändå är deras situation så långt från varandra som vad himmelen är hög över jorden. I vers 25 stryker vi ett kraftigt streck under orden. När han fick reda på att Saul med sin trupp kom för att leta efter honom, drog han sig ner till klippan. Vilket kan stå som en förebild på vart vi ska fly när fienden hotar och angriper oss. Klippan Kristus är min tillflykt. Vi läser verserna 26 till och med 28. Där gick nu Saul och hans män på ena sidan berget och David och hans män på den andra. David var ivrig att hinna undan. Men det var nära att det hade blivit kringrända och infångade. Då en budbärare kom till Saul och ropade, skynda dig tillbaka, filisterna har ryckt in i landet. Saul gav då upp jakten på David och vände sig mot filisterna. Därför har denna plats fått namnet Skiljeklippan. David var ivrig att hinna undan. I den danska bibeln är det översatt. David satte upp farten. Men det är viktigt att David både får se och förstå att det är inte hans egen styrka eller fart som räddar honom. Han är ju på väg att bli kringränd och infångad. Men då griper Gud in. Filisterna har angripit Israel och Saul måste ge upp jakten på David precis när det såg ut som han skulle lyckas ta honom. Men en situation är ju inte alltid så som den ser ut. För människan spår, men Gud rår. Och när Saul trodde att ögonblicket hade kommit då han skulle slå till mot David, då sätter Gud en käpp i hjulet. Nu är plötsligt Sauls kungamakt hotad från en annan kant. Filisterna tränger in i landet. Även om Gud fostrar sin tjänare David i öknen och vid otillgängliga bergstrakter, så utelämnar Gud aldrig sin tjänare. Och när tiden är mogen, och när David mognat genom Herrens fostran, då ska Gud uppfylla sitt löfte. Men Guds fostran av dem han ska använda i sin tjänst är viktig, som det står i Hebreerbrevet 12. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner. Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär.
För mig till den klippan höga, där mig fienden ej når. För mig till det starka fäste som i alla stormar står. På den höga klippan bygger jag min frid och salighet. Den står fast sen forna dagar, den står fast i evighet. Och med det har vi kommit till slutet av kapitel 23 och till slutet av vår vandring genom Bibeln för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Vid ett tillfälle under Jesu vandring här på jorden så kom en far fram till honom med sin son som hade en stum ande. Mannen sa till Jesus, om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus svarade och sa, om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Det här är utgångspunkten för mina tankar idag. Och för att allt ska bli rätt, både tänkt och sagt, så behöver jag Guds vägledning och hjälp genom den helige Ande. Och därför ska jag be om det nu. Gode Gud, du som ensam är god och barmhärtig mot alla som åkallar ditt namn. Du vet att jag i mig själv saknar varje möjlighet att förmedla ordet som du har tänkt dig, om du inte vägleder mig och styr mina tankar genom din helige Ande. Min högsta önskan är att förhärliga din son, Jesus Kristus, människosonen, vår medlare som sitter på din högra sida i höjden. Jag ber om din hjälp att tänka och tala på rätt sätt. Amen. Sammanhanget om den här situationen finner vi i Markus 9 kapitel och vers 23, där det står: Jesus sa strängt till den orene anden i pojken, du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Att Jesus gick omkring och hjälpte alla som ville ha hans hjälp, det vet vi från Bibelns blad. I det här fallet med pojken som hade en stum ande i sig, var det kanske ändå någonting utöver det vanliga, antar jag. Mannen sa nämligen, jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Längre fram i texten förklarar Jesus för lärjungarna varför de inte kunde driva ut den orena anden. Han sa, detta slag kan endast drivas ut med bön, står det i Markus kapitel 9 och 29 enligt Svenska folkbibeln. I den äldre bibelöversättningen ifrån 1917 så står det, detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta. En bibelkommentar säger att detta slag av andebesatthet inte kunde upphävas utom genom bön och fasta. Tyder på att lärjungarna inte hade vårdat sitt eget inre liv i tillräcklig grad. Ja, kanske var det så. När evangelisten Matteus relaterar den här händelsen i Matteus 17 och 20 så svarar Jesus på frågan om varför lärjungarna inte kunde befria pojken. Jesus sa så här, därför att ni har så lite tro. Och i den äldre översättningen står det, för er otros skull. Jag har själv ingen kommentar utan lämnar frågan där. En annan fråga som kommer upp inom mig är att mannen, alltså fadern, sa att pojken hade en stum ande. Markus 9:17. Medan Jesus talar om en både stum och döv ande. Visste inte fadern att pojken var både stum och döv? Eller förstod han det inte? Jag vet inte och har inget svar. Huvudsaken är ju att pojken blev helt frisk, eller hur? Jag undrar över en del saker i det här sammanhanget. Och en sak är faderns svar när Jesus frågade honom hur länge har det varit så här med honom. Och fadern svarade, sedan han var barn. Markus 9 och vers 21. Och min undran är, kan verkligen ett barn som är renheten själv ändå ha en oren ande i sig. Det var ju i alla fall vad fadern sa, som jag uppfattade. Hade barnet kanske blivit utsatt för någon form av besvärjelse eller förbannelse, med följden att en ond ande hade tagit ifrån pojken både hans talförmåga och hörsel? Jag själv har jag inget svar på den här frågan. När pojkens far sen sa till Jesus: om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Så svarar Jesus: om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far: jag tror, hjälp min otro. Markus kapitel 9 och vers 24. Han förstod alltså att hans egen tro var svag, men att den ändå hade betydelse i sammanhanget för det som eventuellt skulle ske. Frågan är egentligen aldrig om Jesus kan, utan gäller alltid vår tro på honom som ensam förmår och har all makt. Här är det alltså frågan om att erkänna Guds kraft och tro på honom och ingenting annat. Jesus sa strängt till den orena anden: du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Markus 9:25. Jesu ord vittnar om den makt som han fått av Gud. Och när Jesus befallt anden att lämna pojken, så gjorde den det, men mycket motvilligt. Det står nämligen att den orene anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han steg upp, står det. Den orene anden ville alltså inte lämna sitt offer, men Jesu makt var större än djävulens. Hos Matteus säger Jesus i den uppmaning som vi kallar missionsbefallningen, alltså i Matteus 28:18, enligt 1917 års översättning så här: mig är given all makt i himlen och på jorden. Vår tro som Guds barn sätts ofta på prov, och kanske behöver den det för att vi ska växa till i vår tro. Att tro är ingenting som man i egen kraft presterar eller tar som en medicin för att vara beredd om det skulle behövas. Nej, tro är en tillit och förtröstan på Guds kraft, står det i Hebreerbrevet kapitel 11, verserna 1 och 6. Jag vet inte, men kanske är vi människor alltför begränsade i vårt eget tänkande av vår oförmåga, egen prestation och vår vilja att förstå Guds vägar för att kunna lämna allt i Guds hand. Ändå har ju Gud aldrig begärt att vi ska förstå vad han gör. Han begär bara att vi ska tro och vandra vidare i Guds nåd och den helige andes kraft. Du kan läsa själv om det i Efesierbrevet kapitel 2, vers 8 och 9. Jesus talade också om tro som ett senapsfrö, det minsta av alla frön. Lukas skriver om det i kapitel 17 och vers 6. Om vi hade det, åtminstone, så skulle det vara tillräckligt, menar han. Jag tror inte Jesus tog det som ett exempel bara därför att senapskornet är litet, utan mer för att i sig själv har liv som kan växa och utvecklas, vilket till exempel ett sandkorn ju inte har. Att lära sig tro på Gud och växa till är ingenting som man klarar av på någon intensivkurs under en veckas ledighet. Personligen tror jag att det tar en människas hela livstid, minst. Inte därför att vi har så svårt för att lära, utan mycket mer därför att Gud kanske har problem med vår brist på ödmjukhet och 100-procentiga tillit till honom. Till en del är vi kanske också fångade i vårt förstånds begränsningar. Jag menar med det att vi nog har extra svårt för att tro på det som är svårt eller omöjligt för oss att förstå. Jag tänker till exempel på Noa och på Abraham och Sara. Enligt min bedömning kunde Noa omöjligt förstå hur den stora arken skulle kunna flyta. Så vitt jag vet fanns det inget vatten i närheten där en båt kunde sjösättas. Men det var ju inget problem för Gud. Det var bara ett problem för oss människor. Gud kallade på vattnet när arken var färdigbyggd, och vattnet kom, både underifrån och från himlen, i en mängd som dränkte hela jorden. Allt levande förgicks, utom de sjöodjur som redan levde i vatten, antar jag i alla fall. För Gud är ingenting omöjligt. Abraham trodde att Gud kunde göra det till synes omöjliga, nämligen att ge honom och Sara en son på deras ålders höst, när båda för länge sedan mänskligt sett var absolut oförmögna att få några barn. Men Abrahams tro ledde till rättfärdighet i Guds ögon, står det. Och när Sara hade fött Isak så ledde Gud Abraham in i en så svår prövning som man undrar hur han kunde klara av det. Gud begärde ju att Abraham skulle offra Isak, sin enda son. Men Abraham stod orubbligt fast i sin tro på Guds allmakt, och därför lovade Gud honom också att i honom skulle alla jordens folk bli välsignade. Någonting som gick i uppfyllelse när Jesus av Davids hus och släkt föddes in i vår värld och dog för all världens synd och blev frälsaren för den som tror. Jesus sa att vi som tror och följer honom genom vår tro ska i hans namn och genom ordets förkunnelse göra ännu större tecken och under än vad han själv gjorde under sin egen tid här på jorden. Men det var ju inte undren och tecknen i sig själva som var mest framträdande i Jesu verksamhet. Istället handlade det alltid om att Gud, Fadern, skulle bli förhärligad och att hans namn skulle bli ärat, prisat och upphöjt över alla andra namn. Jag tror att vi som lever nu ska handla på precis samma sätt. För Gud är ingenting omöjligt. Om han vill att under och tecken ska ske, så sker det också. Legioner änglar lyder hans befallningar, och genom hans ord kommer det till att skapas som inte finns, som om det redan funnits till. När Gud skapade världen sa han, var det ljus. Och det blev ljust. inte på grund av någon sol eller måne som lyste, utan ljuset skapades därför att Gud sa så. Det behövs aldrig någon anledning som kan begripas av en mänsklig hjärna för att Guds skapelseunder ska kunna bli till. Vi får bara se resultatet av Guds oändliga godhet och ta det till oss i den mån vi kan. På samma sätt som under och tecken sker i vår fysiska värld, sker de också på Guds befallning i den andliga världen. Att den är osynlig för oss betyder ingenting för Gud. Jag tror att för honom är allt lika verkligt, synligt och absolut fritt från problem. Det enda stora problemet, tror jag, för Gud är att vi människor så ofta tillåter oss att tro mer på vårt eget förnuft och våra egna erfarenheter än på Guds oändliga kraft och resurser. I det ögonblick som vi låter Gud bli Herre i allt, frigörs också kraft i våra liv.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Ja, då var du välkommen till programmet Rätt liv igen. Välkommen du som brukar vara med och välkommen också du som kanske lyssnar för första gången. Vi lyssnade till Ricardo Caliente som spelade Immortality för oss. I det här programmet Rätt liv så brukar vi ju tala om lite olika ämnen. Och denna gången så har jag kallat ämnet för tom religion. Tom religion. Det är ju så här att vår värld består ju av många religioner och många trosuppfattningar. Och i vårt land så finns det också ganska många trosuppfattningar. Och i det här programmet så talar vi då om den kristna tron som du säkert förstår. Men jag hade ändå tänkt och tala om några tankar som jag har runt detta med tom religion. Jag vill börja med att läsa ifrån ett av breven i Bibeln, från ett brev till Korintierna. Där står det så här: till denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet, han snärjer de visa i deras slughet. Och vidare, Herren vet att de visas tankar är tomhet. När vi tittar på den här texten så förstår vi att när det gäller Guds vishet så bygger den inte på mänskligt förnuft. Den bygger inte på mänsklig visdom. Den bygger inte på jordisk kunskap. Den bygger på någonting helt annat. Människan har väl alltid försökt att räkna ut hur Gud är och vad han så att säga, hur han har tänkt sig skapelsen, och en del har försökt att bevisa att han inte finns och så vidare. Sen har ju den här religionen som har kommit in i vårt samhälle, den har ju också formats genom århundradena. Vi har ju katolicismen som kom till Sverige för flera hundra år sedan. Och senare blev det protestantismen. Och i början på 1900-talet, slutet på 1800-talet så började väckelserörelserna att växa fram över vårt land. Och allt det där har ju givetvis påverkat det kristna livet i vårt land. Sen har även de som kallar sig för frikyrkor, de har ju också blivit etablerade i vårt land. En del har ju en ålder av nästan 100 år faktiskt, och en inarbetad verksamhet och så. Men det är ändå så att det är ganska många människor som ändå inte besöker en kyrka. Som aldrig besöker en kyrka. Men jag har upptäckt att alla dessa människor som inte besöker en kyrka, de är likväl intresserade av en kristen tro. Och då kan man ju undra, vad är det som gör att människorna inte väljer att besöka kyrkorna? Är det så att de inte finner det de söker i kyrkan? Eller är det så att man inte litar på det som sker i kyrkan? Eller är det så att de inte har några egna upplevelser i sitt eget liv? Jag tror det handlar om att det finns för många saker som är i vägen för en människa innan hon når fram till Gud. Det finns för mycket traditioner, det finns för mycket regler, det finns för mycket konstigheter som man inte förstår. Det har till och med utvecklats ett eget språk inom kyrkovärlden som kanske många människor inte förstår. Ett kodat språk som gör att man känner sig utanför. När jag började sända det här programmet så bestämde jag mig för att jag ska försöka i alla fall att använda ett språk som alla människor kan förstå. Och jag vet inte om jag lyckats med det, men jag har i alla fall en målsättning att inte använda ett religiöst språk. Vad är då skillnad på en tom religion och en äkta tro? Religionen bygger väldigt mycket på
mönster. Det bygger väldigt mycket på att människan presterar. Men tittar man noga i bibelordet så kan man se att det som ska presteras, det har Gud redan presterat. Gud, han har gett människan en rättfärdighet, en utväg, en frälsning, en räddning, beroende på vad man nu kallar det, som inte är beroende av några mönster eller regler, utan han har gett människan en väg som bygger på hans egen son Jesus Kristus, för alla de som tror på Jesus. Och här görs ingen åtskillnad. Här är det lika för alla människor, oavsett hur de ser ut, var de bor, vad de har gjort. I vår tid så har det som vi kallar då för kristen verksamhet i många stycken blivit kanske bara en tom religion utan upplevelser. Men om vi söker en levande tro istället för en tom religion, så kommer vi att uppleva att de löftena som Gud ger, de kommer han aldrig att svika.

För en del av er så kanske den här melodislingan var lite grann okänd, men för den som har levt inom den kyrkliga världen länge så hörde ni att det var löftena kunna ej svika. Den sången är ju skriven av Levi Petrus som var grundare av pingströrelsen i Sverige. Det var Thomas Blank och Göteborgs symfonietta som spelade för oss. Vi talar i det här programmet i Rätt liv om nåd och rättvisa och en tom religion. Och vi går igenom då olika infallsvinklar utifrån ämnet tom religion. Och nu ska vi då tala om nåd eller rättvisa. När vi talar om den kristna trons grundpelare så kan man väl säga så här att den innehåller både nåd och rättvisa. Därför att Gud, han kan inte vara orättvis. Han måste inför sig själv vara rättvis. Rätt ska vara rätt och så vidare. Så inför sig själv så kan han inte bara stryka ett streck hur som helst över sånt som är fel. Men han har också ett nådfullt hjärta. Och därför så kan man säga så här att nåd eller rättvisa, det är det vi har att välja på som människor. Det finns ett ord ifrån Gud som vi kan kalla för lagen, alltså anvisningar ifrån Gud som han ger oss för att vi ska kunna leva på ett bra sätt, ett sätt som gör att dels att vi kan stå ut på den här jorden, men också det finns universella regler för livet och för mänskligheten. Den lagen, den har ingen människa lyckats leva upp till. Lagen kan vi inte klara ut helt enkelt. Men för att lagen ska kunna uppfyllas så måste någonting hända så att den blir befäst och uppfylld. Och detta har Jesus gjort i sin död på korset, i sin uppståndelse, så har han tagit straffet på sig. Detta är det grundläggande huvudbudskapet i all kristen förkunnelse. Att människan har fått nåd genom Jesus Kristus. Och detta är ju någonting helt annat än en tom religion. En tom religion kan innehålla otroligt mycket. Vacker musik, fina ritualer, fin gemenskap. Ja, allting kan se så oerhört bra ut. Men just det här kärnan, att vi har fått nåd genom Jesu korsfästelse, det kan ibland komma bort ifrån den tomma religionens arena. Tron är grunden för att nåden ska gälla. Alltså att vi tror på detta, denna sanning att Jesus har dött för vår skull. Det är grunden för att nåden ska gälla. Och när nåden börjar gälla för dig och mig, då är rättvisan skipad, fast då har Gud gjort det på sitt sätt. Hur ska vi då kunna gå från en tom religion till en levande tro? Jo, i min bibel står det så här att tron bygger på förkunnelsen. Alltså ordet, skriften, bibeln. Och förkunnelsen bygger på Kristi ord. Det som kommer ifrån ordet, förkunnelsen, det är det som ger oss innehåll i vår religion eller i vår tro. Det som kommer utifrån, förväntningar från människor, olika förväntade mönster, olika regler som skapats kanske under gången tid, det kommer ifrån människor. Men inifrån, ordets kärna som kommer in i våra hjärtan, så kommer en levande tro. Allt som händer i världen har lagts under tomhetens välde. Så det som händer i världen är tomt egentligen i Guds ögon. Det är mycket som vi kan syssla med i vårt liv, men inför Guds ögon så är det tomt. För det kommer att förgå, det kommer att försvinna, och det är lagt under tomhetens välde. Och
Och det är inte mitt ord, utan det är Bibelns ord. Så Gud, han har en plan där den tomma religionen på något sätt hotar människan. Guds plan, det är att människan ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Detta är bibelordet som säger så. Och vad betyder det då? Jo, om Guds vilja får ske med hans församling, hans kyrka, hans barn, dig och mig, så är det så att han vill att du och jag ska befrias i vårt inre. Befrias ifrån förgängelsen, tomheten, det som håller oss borta ifrån honom. Det som gör att vi inte blir levande, utan att vi bara har ett yttre mönster som ser ut som en religion. Men egentligen är det tomt. Han vill att vi ska nå den frihet som är tänkt för Guds barn. När vi går in under hans vilja, så kommer vi att se att hans vilja, när den sker, så kommer det att förändra våra liv.

ske din vilja, lyssnade vi till. Och den här låten var hämtad från ett album som heter Smaka och se. Jag sker din vilja, det är det som gäller i en levande tro. Vi talar ju om tom religion i det här programmet Rätt liv. Vi ska titta lite grann på just vad ordet religion betyder och vad det kan betyda för vår värld. Själva ordet religion kommer av det latinska ordet religio, vilket betyder samvetsgrann, noggrann, att ta någonting på allvar. Religion kan ju då ibland så att säga bli noggrannhet, man synar varandra och man sysslar väldigt mycket med att liksom hålla reglerna. Det blir reglerna som blir centrum, fokus i hela det religiösa livet. Hur man ska bete sig, vilka klädesplagg man ska ha, vilka tankar man ska tänka, vilka ord man ska säga, hur man ska bete sig och så vidare. I romarriket så syftade innebörden av ordet på ett förpliktigande gentemot gudarna, livsföringen. Och religionen kan ju då i det sammanhanget vara ett sätt för människan att på något sätt tillfredsställa gudarna eller Gud. Andra ser ordets uppkomst i termen religare, vilket betyder att binda samman. Ja, vi skulle kunna prata ganska länge just om själva ordet religion. Men religion, det är inte religionen som hjälper människan in i det eviga livet, utan det är det som händer inuti människan. Tittar vi ut över vår värld så finns det ju givetvis många olika religioner. Det känner vi ju säkert till. Till exempel så har islam väldigt många anhängare. Det finns hinduism neråt Indien och det finns vissa grekiska religioner. Shamanism, shinto, sikhism och så vidare. Vi har en religion som heter mandism och en som heter lamaism, konfucianism och så vidare. Barnfädersdyrkan finns neråt Afrika och buddhismen finns ju i Asien som vi känner till. Det finns ett antal amerikanska olika religioner som kanske inte bara har en kristen grund. Och det finns ett otal afrikanska religioner. Det här visar ju då att människan, oavsett var hon är född på jorden, hon har på något sätt en längtan eller en vilja att dyrka någonting. Sen om det kallas för Gud eller Buddha eller vad det nu kan vara man kallar det för, så har människan inom sig en längtan, en drift att ha någon form av religion. När Jesus kom till jorden så var det ju inte så att världen var icke-religiös, utan den tidens värld var ju väldigt religiös på olika sätt. I det landet där Jesus föddes, i Judaland, i det som vi idag kallar för Israel, där fanns det ju judendomen givetvis, tron på den enda guden. Det var ju den världen som Jesus kom in. Det var ju den världen som Jesus växte upp. Det var ju den världen som han talade i synagogerna och förde fram det nya budskapet om sig själv som Guds son. Och vi kan ju tänka oss då att människorna som levde på den tiden, de blev ju förargade och förbittrade och tyckte väl att han var stöddig och att han var fel ute och så vidare. Men hur den är så har den kristna tron blivit världens största religion, om inte jag är felunderrättad. Och den bara växer och växer och växer. Och då kan man undra, vad är det som skiljer den kristna tron ifrån alla andra religioner?
Jag är ingen expert på religioner, det vill jag säga. Men kristendomen har den fördelen, kan man säga, att den är inte inriktad på vad människan ska göra, utan den är inriktad på vad Gud redan har gjort. Det är väl den stora skillnaden mot många, många andra religioner. De flesta religioner har en gud av något slag. Men den kristna kyrkans gud har en son som har gjort det människan inte kunde göra. Den gamla, hederliga religionen. Den gamla, hederliga tron.

Give me that old time religion, lyssnade vi till. Ge mig den gamla tidens religion. Det var gospel choir som sjöng för oss. Ja, jag ska inte säga det som många säger, att det var bättre förr. Det har alltid varit likadant faktiskt. När det gäller den kristna kyrkan så har den alltid kämpat emot kampen emot det onda givetvis. Men den levande kyrkan har alltid fått kämpa emot religiositet och så kallad tom religion. Det är så oerhört lätt när man har hållit på i många, många, många år och det har blivit ett mönster, så kan det vara så att Kristus Jesus och det han betydde för kristna kyrkan, det har kommit lite grann i bakgrunden. Och det är väldigt mycket annat som har kommit i förgrunden. Det är program och det är ritualer som ska följas och det är så mycket som ska ske i den kristna gudstjänsten. Så kanske en del människor upplever det som en tom religion, vad vet jag. Jag är i alla fall inte den som dömer, utan jag bara känner att jag vill tala lite grann om det här för att kanske väcka någon eller några. Själv så känner jag att min kristna tro vill jag att den ska vara levande. Och om jag kommer i sammanhang där jag känner att det inte lever, så då känner jag det att då betyder det ingenting för mig. Vi ska tala lite grann om behov och tro. Du och jag som människor, vi har ju behov. Vi har mänskliga materiella behov. Vi har kroppsliga fysiska behov. Vi har själsliga och känslomässiga behov. Och vi har andliga behov. Och en religion kan ju på ett sätt tillfredsställa en hel del utav dessa behoven. Vi kan ju, i och med att vi lever i ett mönster som är religiöst, så kan vi då känna en trygghet i det givetvis. Men någonstans långt där inne så kan vi ändå känna en tomhet mitt i den religiösa ritualen. Jag skulle önska och vilja att den kristna kyrkan blir en plats där det är liv ifrån himmelen. Levande Gud ska vara verksam i den levande gudstjänsten. Och då kommer de här behoverna som vi har på djupet, andliga behov, att mötas utav Jesus och fyllas utav honom. Tänk att få gå till en gudstjänst, till en kyrka där livet finns, inte bara en tom religion, utan livet finns. Och så fort man går in genom dörren så känner man att man är berörd utav atmosfären. Jag har upplevt det flera gånger när jag kommit in i en del olika sammanhang. Jag känner att här finns Gud, här bor Gud, här kan min själ mättas av allt det som jag behöver. Det finns en del andra saker också som ingår i behovens värld. Det är ju oerhört lätt att bara tänka på sina egna behov. Men i den levande religiösa eller levande kristna världen så är behovsstrukturen lite grann annorlunda. Det handlar om att se medmänniskans behov också. Att kunna dela med sig, att fylla någons behov. Det ingår i trons princip. Och när man ger så får man tillbaka. När man ger utan att räkna med att få tillbaka, så välsignar Gud. Det är en lag, ett löfte från Herren. Gud, han vill att vi ska lösas ifrån kosmiska makter, av begär, av ritualer och traditioner och, som det nämns i vår bibel, fromhetsövningar. Det är så mycket som vi har ersatt det levande livet i Kristus med, som har fått bli istället för det här mötet med Jesus. Det enkla, det okomplicerade mötet med Jesus. Jag vill citera Paulus, där han skriver i ett brev till Kolosserna, en församling som han var med och bildade.
Han skriver så här till dem: låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sin fåfänga och människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov. Det här skulle vi kunna tala väldigt mycket om, men jag tror att du som sitter och lyssnar, du förstår att en tom religion, den har fyllts utav regler, ritualer, läror för att det ska likna någonting som egentligen var meningen. Men en levande tro kan utövas i ett kök, bakom en soptunna, nere i ett land i Afrika, i någon gräshydda. Den behöver inte allt det här yttre. Den behöver inga mönster eller fina byggnader, utan den behöver en frihet ifrån Gud.

Ingemar Olsson sjöng för oss och den här låten hette Du frihet. Jag vet inte om jag lyckas att förmå att få dig att förstå dit jag vill komma med de här tankarna som jag har i det här programmet med Tom Religion. Men jag har mött väldigt mycket människor inom den kristna världen. Jag har suttit ner och talat på tu man hand med väldigt många utav dem. Och jag vet att väldigt många människor längtar efter att få uppleva Gud på ett fantastiskt sätt. En del av dem har ett minne långt tillbaka i tiden då de kan med tårar i ögonen faktiskt berätta om när Gud var färdig i församlingarna. När livet fanns i församlingarna, när människor blev berörda till tårar, till handling, till förändring. Det finns givetvis en stor vilja i den kyrkliga världen, i den religiösa världen, att vi ska få vårt land in på den kristna banan igen. Orden Sverige för Kristus har väl säkert uttalats ifrån många talarstolar. Men då är den stora frågan, vad ska dra dem till Jesus? Vad är det som kan locka de längtande människorna till Gud, till Jesus, till Kristi kors för att få den här levande tron, den människovänliga tron och inte bara en tom religion eller ett tomt mönster? Vad är det som ska dra dem? Varför kommer de inte när de längtar? Ja, vi har mycket tankar och idéer i kyrkorna och det har varit genom de åren som jag har varit verksam så har vi suttit ner och pratat om hur vi ska göra för att nå människorna som vi säger. Och likväl så är det väldigt många människor som har hört budskapet men kanske ändå inte är berörda utav det. Det är många människor som inte vill höra budskapet för de tycker inte att det är någonting att ha. Det är många människor som inte vill tro på Gud. De vill inte ha med detta att göra. De väljer andra livsformer därför att det ger mer upplevelser än kanske det som de tror finns i en kyrka. Vad är svaret på detta? Vad är det vi erbjuder den längtande människan? Är det en religion? Eller är det en bibelundervisning? Eller är det bara gemenskap? Eller är det lite socialt umgänge med över en kopp kaffe? Tittar man tillbaka i historien så har det inte fungerat på det sättet. När väckelserna drog över vårt land, över hela västra världen, så berördes människor. Det kunde gripa tag i en hel stad. Det kunde gripa tag i varje invånare i den staden. Det var väckelse. De människorna som fortfarande lever, som minns detta. När de talar om den här väckelsen så har jag sett i deras ögon att det var något enormt som skedde. Och som är sen inte har skett. Det var någonting som grep tag i människorna och förändrade förhållanden, familjer och individer. Herrens härlighet visade sig och folk utanför kyrkan och innanför kyrkan, de undrade vad det var som skedde egentligen. Kapellerna i stad och på landet var sprängfyllda. Alla kom inte in. Det jag sysslar med nu, talar om nu, det är ingen nostalgitripp därför att jag är för ung för att kunna ha en nostalgitripp på detta. Jag har ingen erfarenhet av detta. Utan jag kan bara se det de gamla människorna har berättat för mig. Vad var den stora skillnaden? Jo, jag tror att det var så här. Att det fanns bärare. Fyllda människor. Fyllda med Herrens härlighet. Fyllda med Herrens ljuvlighet. Fyllda med Herrens nåd. Som påverkade människorna i sin närhet. Jag tror att det var människor som var beredda att betala ett pris i bön och i kamp
för att andra människor skulle bli frälsta och räddade. Men hur får vi detta då? Du som har en tro, du som längtar efter att den kristna rörelsen i vårt kära Sverige ska bli levande, ska få en sprängkraft. Vad ska vi göra? Jag tror det ligger i din och min kontakt med härlighetens Herre. Om du och jag och 50 000 till gör samma sak, får en kontakt med härlighetens Herre. Om vi är beredda att offra tid och kraft, bekvämlighet för att nå fram till en fylld, ljuvlig, levande tro, så tror jag vi kommer att slippa de tomma religiösa riterna. Kristi kropp, som står talas om i Bibeln, det är en levande varelse, en levande rörelse. Med levande människor, med en levande tro som fungerar i verkligheten, inte bara i teorin. Det är levande, trosvissa, starka människor som är Guds ambassadörer ute i samhället. Som bara genom att vara på ett speciellt sätt efter sitt möte med härlighetens Herre speglar samma Guds härlighet. De ser på världen och medmänniskorna med Guds ögon. De talar med Guds mun. Och de lever i Guds nåd. Vem ska göra det här? Och vem är det som är i vägen? Så det har blivit mycket av tom religion. Är det samhällets fel? Är det vår tidsandas fel? Eller är det Guds barn som har somnat av? Jag vill säga detta med stor ödmjukhet och kärlek. Återspeglar Guds församling idag Guds härlighet? Är det idag, om du förstår bilden, en burk med en fin etikett, men det finns inget innehåll? Längtar du som jag till en trosvis, fylld, kärleksfull, varm och riktig religion, kristendom, som fungerar i verkligheten?

kärlek är störst. Kom med din härlighet över ditt folk. Den här melodin, låten, innehöll en längtan ifrån Guds folk att få uppleva någonting. Någonting som är mer än det vi har idag. Melodin var hämtad från ett album som heter Tid att tillbe. Och jag tror kanske att du som sitter och lyssnar på det här programmet också känner igen lite grann av det som jag har talat om i det här programmet. Vi har talat om en tom religion. Vi har talat lite grann om hur det är idag. Vad som behövs för att tom religion ska bli levande kristendom. Vilken roll du och jag har i det här allt som sker. Det finns mycket som händer runt omkring oss som kanske gör oss förvirrade. Det finns mycket som händer ute i världen. Det är mycket idag utav olika händelser som har sin grund i olika religioner. Det är mycket idag i vårt land som har glömts bort därför att vi har kommit in i en materialistisk verklighet där vi värderar allting i pengar eller i ägodelar. Vi har kommit bort lite grann ifrån de eviga andliga värdena. Vi har kanske kvar mycket av ett mönster av kyrklighet eller i ägodelar. Vi har kommit bort lite grann ifrån de eviga andliga värdena. Vi har kanske kvar

kristendom. En kristendom där Gud är närvarande, där den heliga ande berör människor, där övernaturliga saker och ting sker inför våra ögon. Vi som har några år på nacken, vi vet att det har skett. Och vi längtar att det ska bli liv igen. I våra kyrkor, i våra kristna vänner. Vi längtar efter att Gud ska komma med sin kraft över sitt folk. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat den här gången. Kanske det blev lite allvarligt, men jag känner att detta är ett stort böneämne. Om det är så att du är en bönesjäl, så bed för vårt land, bed för vårt folk, men bed också för de människor som är ambassadörer åt Gud i det här landet, så att vi får en levande kristendom där ditt människor kan vända sig med sina behov. Tack för att du har lyssnat, och Guds rika välsignelse önskar jag dig.

0: Ja, välkommen till magasinet ifrån Radio Full Gospel. Idag har vi en speciell dag här faktiskt i studion. Vi har en gäst, det är inte så vanligt. Välkommen, Göte Eliasson.
1: Tackar.
0: Och sen har vi en tekniker som vi inte är så vana vid. Han är nästan alltid i den här lokalerna, men han har inte fått förmånen att spela in våra program tidigare. Men det får han idag. Roden Bergenstein heter du, va? Idag ska det bli gospel och country framförallt.
1: Det blir åt det hållet, ja.
0: Göte har ju gjort sådana här program i åratal och jag tyckte det var så kul för mig och för alla lyssnare som känner Göte sen förut att få lyssna till dig och få lyssna till de skivorna som du älskar mest av allt.
1: Ja, jag kände mig nog lite ringrostig här när jag skulle gå in. Det är ett antal år sedan jag var i studion här.
0: Jag kände att du höll på att bli ringrostig, så jag var tvungen att ringa in dig.
1: Ja, men det blir sångerna som får bära här. Det är så.
0: Så det är Göte som är programledare här. Jag är bara bisittare.
1: Nej, du.
0: Nej, men det är du som har valt ut sångerna. Vad blir första låten nu då?
1: Då börjar vi med Elvis Presley. Han var ju en stor sångare och tyvärr gick bort alldeles för tidigt. His Hand in Mine heter sången. Ooh.

0: Knut Eliasson. Älskar du Elvis?
1: Jag gillar Elvis, ja. Det har jag gjort ett stort antal år.
0: Vi satt här och njöt.
1: Ja, det var ju på, till och med på 50-talet som man hörde en annan typ av musik med Elvis. Men Radio Luxemburg spelade ju Elvis någon gång en kvart i veckan och det skulle alla höra på den tiden.
0: Okay.
1: Mm. Det fanns ju inget på radion i Sverige. Så Elvis har funnits med genom livet.
0: Mm. Hur är ditt liv nu för tiden då? Åstolpojken som bodde i Frölunda i många år. Hamnat på i norra skärgården?
1: Jag har blivit öbo igen. Alltså, jag var ju halvöbo på Näset, kan man tycka då.
0: Litet näs, ja.
1: Men nu så är det någon som har gratulerat mig att jag har blivit öbo igen.
0: Mm.
1: Och faktiskt sitter och ser på havet varje dag.
0: Okay,
1: så att det är glädjefullt.
0: Ja.
1: Nej, jag har börjat bägge mina söner med sina familjer på Ökrö. Okay. Och det blev att jag har stått under ständigt tryck att hitta ut.
0: Ja.
1: Så gjorde vi så för ett år sedan.
0: Känns det bra?
1: Känns bra. Mm. Väldigt bra.
0: Åstol då? Det lämnar du aldrig, i varje fall inte dialekten.
1: Nej, jag märker ibland att jag efter alla år så säger jag hemma på Åstol fortfarande.
0: Ja,
1: det är ett antal som gör det.
0: Ja,
1: det är en av det som var hemmet. Och så är det.
0: Du var där på jubileum.
1: Ja, jag åkte hem då till när kyrkan fyllde 100 år här nu. Det var väldigt roligt att träffa alla som man inte har sett på ett tag.
0: Förstår jag.
1: Väldigt fin gemenskap.
0: Åstol är ett speciellt samhälle.
1: Ja, det är ju det det har blivit. Det har blivit känt Åstol genom olika inflyttade vissa...
0: Kändisar.
1: Ja, så är det. Så att det...
0: Ja, när du har lång skivlista, vi får inte prata för mycket.
1: Jag vet inte hur vi ska hinna med det här.
0: Nej, men vi får ta dem som vi hinner.
1: Ja, men då kör vi på med Kurt och Roland. Jag önskar att se Jesus först av allt.

0: Kurt och Roland, de känner du personligen. Det är dina vänner. Eller ja,
1: ja, så råkade det bli. Och det har faktiskt har med Åstol att göra också. Att jag fick en kontakt med dem och bjöd in dem till Åstol.
0: Okay.
1: Och det tog lite tag innan de gjorde, men sen blev de så fast vid ön att de kom ju varje sommar och hade tältkampanjen på bryggan där. Så att det blev en sån grej. Mm. Så att man lärde känna familjen också där.
0: Mm. Men Kurt, han fick också
1: sluta. Tyvärr så är det ett antal år sedan Kurt gick bort, och 2009. Mm. Efter en 12-årig kamp mot cancer.
0: Okay.
1: Tungrotscancer till och med.
0: Det är förfärligt.
1: Så att det var en fruktansvärd tid, så det står ju. Och familjen.
0: Mm. Och han bodde hemma hos dig under sina behandlingar?
1: Han var periodvis hemma hos oss, ja. Inte så långt ifrån Sahlgrenska egentligen.
0: Nej.
1: Så blev det. Men det är tufft för honom, familjen.
0: Vad har vi nu?
1: Nu har vi ett annat kusinpar som heter Nenne och Ted. Nenne Lindberg och Ted Sandstedt, de är kusiner. Och de har gjort en gammal sång och en gammal text. Jag vet inte hur lätt det är att förstå hela texten, men lyssna gärna på den här vackra sången. Ej brister där en sträng som är på jorden.

0: Ja, du nämnde en kändis i förhållande till Åstol, Peter Harrison.
1: Ja, han har ju själv orsakat det. Han genom sitt program på TV med musiken pratade ibland om Åstol. Och det föranledde ju att väldigt mycket folk upptäckte Åstol och åkte ut med färjan för att se på den här lilla ön.
0: Och det är speciellt ju.
1: Ja, det kan man tycka. Men Peter, han var ju med på en skiva som jag lyckades åstadkomma för, ja, det är 20 år sedan nu. LP-skivan, som var en CD, sa vi. Aha. Lite roligt, jobba med LP Väst.
0: Ja, just det.
1: Och då var Peter tillfrågad och han kände ju att det här ville han ställa upp på. Mm. Så han gjorde en inspelning av Tysta skyar, Dan Andersson.
0: Och du roddade den skivan? Ja. Du som satte upp det. Jag har fattat för den nu egentligen, för vi har ju spelat den i närradion.
1: Ja, det blev alltså så... alltså, Frälsis gjorde ju en sån skiva. Ja. Och jag vet vid tillfället, vi satt hemma vid köket, jag och frugan, så säger hon till mig att varför kan inte du LP göra en sån skiva som Frälsis har gjort? Och det blev ju en liten utmaning. Jag tänkte, nej, kära någon. Men det ena gav det andra, så det blev öppningar. När jag pratade med Peter så ville han ställa upp och då tyckte han att Lasse Berghagen kunde vara med, det ska jag ordna. Och det gjorde han då. Ja. Så han skänkte ju den här salmen. Mm. Och sen radades det upp efterhand olika artister.
0: Hur många skivor sålde ni?
1: Ja, det var mellan 12 och 13 000.
0: Oj, det är bra.
1: Ja. Några av dem här hörde av sig och frågade hur det går och sådär. Och de var väldigt nöjda med just antalet. Mm. Spännande att få vara med om en sån grej. Tysta skyar med Peter Harrison.
2: Jag sjunger min visa slätt aldrig för dem som lever med ro in till döden. Jag sjunger som den vilket ej haft ett hem på jorden, en sovplats i nöden. Ej mera jag biktar allt skräp jag har gjort eller tigger om vänners välmening. Helt ensam, o Gud, jag står vid den port där man väntar på dom, eld och rening. Jag sökte en kulle att vila på och i drömmar om stjärnkvällen somna, men dömdes att jämt från mitt läger uppstå tills de verkande lederna bortdomna. För mig ingen tystnad i midnatten fanns, och väl aldrig jag sovit som andra. Och de fåglar som jublat i morgonens glans har blott väckt mig på nytt till att vandra. Men jag vet att Herren av ande och lag min kamp och min strävan känner, förgäves jag inte har levat en dag, fast jag dör utan hus eller vänner. Och jag har väl ej mycket att sjunga för er, en god natt jag önskar er alla. Och jag viker från vägen när solen går ner, för trött av att uppstå och falla.

Det var Peter Harrison som sjöng om Tysta skyar av Dan Andersson, och dikten han läste innan var också av Dan Andersson. Nu flyttar vi oss över till Molle Lindberg, och sången heter På stormigt hav.

0: Ja, om ni undrar vad ni har kommit in på för radiokanal så är detta Göteborgs närradio på 94,9 MHz. Och den sändande stationen idag det är Radio Full Gospel. Och vi sänder ett program som heter Magasinet. Magasinet kan innehålla lite utav varje och idag innehåller den god och glad musik som Göte Eliasson har valt. Den här var klämmig och fin, du.
1: Mm, ja, absolut.
0: Molle, han har hängt med länge, han är gammal.
1: Ja, han har hängt med länge. Jag minns honom från 50-talet, alltså också pratade om Åstol när han var där med sin bror. Och jag har ett minne av att han hade en knallgul kostym.
0: Ja, han var...
1: Och det var ganska ovanligt på 50-talet.
0: Han ville ju gärna sticka ut faktiskt.
1: Ja, men gode Molle, han har gjort mycket.
0: Han lever fortfarande.
1: Ja, han är ju bra över 90, jag tror han är 94 någonting. Ja. Och har gjort alla sina sånger på ett fantastiskt sätt tycker jag. Mycket originellt och personligt.
0: Ja. Han är ju rumsren också. Det var inte, ett tag var han ju inte godkänd i frikyrkan, får man säga.
1: Ja, det vet jag inte så, men det har inte uttalat mig om. Men han har gått sina egna vägar, Molle. Men frågan är om det finns någon som har nått ut så långt utanför kyrkan som han har gjort.
0: Nej.
1: Genom att han har uppträtt på väldigt många olika ställen och sätt. Och säkert nått fram med sitt budskap, det tror jag.
0: Mm. Nu får vi se om råden har lyckats byta skiva åt det här. Nu, vad har vi nu på gång, Göte?
1: Nu har vi ett par som heter Karin och Rickard Johansson som har tagit upp mycket åt den här musikstilen. Countrystuk och grejer. Och nu har de en sång som den gamle Maranatapastorn i Norge skrev, Åge Samuelsson.
0: Mm.
1: Han skrev ju så mycket otroliga fina sånger. Och var speciell på något sätt, den mannen. Det är så tryggt att gå vid Jesus sida. Varsågod.

0: Ja, du är med en grupp som ligger dig väldigt varmt av hjärtat och som förekommer rätt mycket i vår radio. Korsdraget, det är lika blåsigt tycker jag.
1: Ja, en rolig historia kring Korsdraget fick vi höra från Margareta som var vår sångledare för ett antal år sedan. De kom alltså till en kyrka full av ungdomar.
0: Okay.
1: Och då tyckte hon att det var ännu roligt för att det brukar ju vara äldre som gillar den här musiken.
0: Ja.
1: Och hon undrade lite försiktigt att hur kommer det sig att ni kommer hit och vill lyssna på oss? Då var det en tjej eller någon som reste sig upp och sa, vi trodde faktiskt det var en rockgrupp. Vi allmänt skrattade. Men Korsdraget har ju sin publik med. Vi åker runt i olika kyrkor, stadskyrkor och andra kyrkor och sjunger de här gamla sångerna. Med dragspel och gitarr och allt vad det är.
0: Mm.
1: Och det uppskattas alltså.
0: Jag har spelat i många skivor.
1: Sanningen är väl så här också, om jag säger det, att den här musiken finns inte jättemycket av för övrigt i våra kyrkor idag. Det är väldigt sällsynt att det kommer fram, men vi åker runt ibland och får tillgängligt olika.
0: Men ni drar folk när ni kommer då?
1: Ja, det är många som saknar den här repertoaren och gärna kommer att höra, alltså, så är det ju.
0: Mm.
1: Mm. Ja, men nu ska vi i alla fall sjunga här i Korsdraget en sång som har en väldigt känd melodi som heter From the Jack to a King med en sångare som heter Ned Miller för många år sedan. Någon gång på 60-talet. Och här är det Bosse Andersson som har gjort en svensk kristen text på Jag har hört om ett land. Varsågod.

0: Ja, det var en klämmig sång det med. Nu ska jag göra lite reklam. Ni är vana vid reklamavbrott förmodar jag. Men det är så att Radio Full Gospel har årsmöte den 6 maj här i denna studion på Åvägen 17E. Och då vore det väldigt roligt om ni som någon gång har varit medlemmar eller vill bli medlemmar i Radio Full Gospel. Eller bara vara gäster här i det här mötet, det går bra det också. Vi vore väldigt glada om vi blir lite fler som engagerar oss kring den här närradion. Det hade varit jättekul. Varsågod Göte, vad händer nu?
1: Ja, då står Emilia Lindberg på tur. Alltså hon är dotter till Nenne Lindberg. Och hon, på den senaste skiva här så har hon gjort en sång som heter Du kan säga allt till Jesus.

0: Jag har förstått att du är en riktig fixare, Göte. Du har fixat tältmötet till och med.
1: Ja.
0: I sommar?
1: Det blir det. Nu tänkte jag på det här med Emilia Lindberg som har spelat. Att hon kommer alltså och önskar att få göra en tältkampanj någonstans runt Göteborg.
0: Och det fixar du?
1: Alltså hon fixar. Jag hjälpte henne lite. Mm. Jag gav henne tips om var de kunde vara. Mm. Så att vecka 26, alltså veckan efter midsommarveckan, så har de en tältkampanj nere på Sjöbacken i Fiskebäck. Det är Emilia med sitt team och förmodligen pappa Nenne och ett antal är med där. Även norskar kommer och sätter upp ett tält för en 300-400 pers. Och det kan bli mycket folk när de får veta om detta, för många gillar Emilia och hennes sång. Hon har ju blivit omtalad lite överallt. Hon var ju med i det här amerikanska när de gjorde Nashville-programmen. Ja, just det. Så det kan ni skriva upp om ni känner att ni tycker om Emilias sång och musik och med flera. Så lägg en dag eller två på backen nere i Fiskebäck.
0: Men det praktiska alltid där nere och så.
1: Ja, alltså det är ju så här.
0: Ska du dit och slita också där?
1: Ja, hon behöver kanske en viss hjälp där med uppsättning och lite grann så. Men kyrkorna kring där nere vill ju vara med och stötta och sådär. Så att det funkar nog.
0: Det är inte så mycket tältminut annars.
1: Nej, det är väldigt ovanligt. Mm. Och jag förstod på Emilia när jag pratade med henne att hon vill helst inte in i några kyrkor, utan hon vill ut och ha tältmöte och nå folket utanför kyrkan. Mm. Det är lite evangelistiskt drag i henne.
0: Men det är lite speciellt med tältmöte. Man tycker att det är lite konstigt att gå ut och sätta sig i tält när man har fina kyrkor. Men det blir en speciell atmosfär.
1: Det är en gammal tradition egentligen.
0: Luktar gott också. Luktar visset gräs. Ja.
1: Och det Sjöbacken har ju varit ett antal år som det har varit tältmöten där nere.
0: Det är en väldigt bra plats.
1: Ja,
0: gott mycket fint. Gott om parkering också.
1: Nära havet. Ja, jättebra. Aha, aha. Så att vi får hoppas att folk lyssnar till och kommer.
0: Och som efter en mycket lämpligt så kommer det en ny Emilia-sång här.
1: Ja, vi tar en Emilia-sång till. Och det här är en av mina favoriter tycker jag då. Den heter Vilken nåd så stor och rik. Varsågod Emilia.

0: Ja, du kan ju lägga titeln tv-producent på ditt CV också, Göte.
1: Jag tycker det börjar bli lite väl mycket prat om mig nu.
0: Ja, men vi får ta tillfället. Jag kan ju prata annat.
1: Ja, nej, men jo, men så har det varit. Det har blivit konstiga vägar här med att jag har fått erbjudande om att göra ett antal tv-gudstjänster faktiskt på TV1 SVT. Så att det har ramlat på och jag har tagit emot det här och gjort det med glädje och fått liksom, ja, lägga upp det som jag ville, både med sången och talare och så där, va. Så
0: att du ville ha in dina sånger i tv. Du tyckte det var för tråkigt.
1: Ja. Nej, men jag tror att det här är en folkmusik som många tycker om, alltså. Det är inte svårt att få folk att tycka om det. Det tror jag inte.
0: Ni spelade in 4 gudstjänster på Betel på Hönö.
1: Ja,
0: så?
1: Ja. Och jag fick en sån förfrågan där från han, chefen själv på SVT, om jag ville lägga upp det. Och då tänkte jag att nu tar jag chansen här. Och,
0: Vad var det för folk som medverkade?
1: Bland annat så hade jag Stanley Sjöberg som talade i ett av mötena. Och i ett annat så var det Ingmar Helmner. Och det var Ann Jurid från Smyrna. Ja, så var det ett namn till som jag precis tappade nu här, men gör inget.
0: I vår ålder tappar man många där.
1: Ja, men sen var det då ett antal sångare också som var med där, bland annat Lindbergarna.
0: Och SVT fick väldigt mycket respons på de programmen.
1: Jag fick höra det efteråt att det var ovanligt många som hade hört av sig. Och det är lite grann att, som någon sa, att om det är folkligt alltså, så är det ju, det blir ju omtyckt på ett sätt med musiken och folkligt, festligt, fullsatt. Var det någon som sa en gång?
0: Ja, och det var så också att det är en sorts människor som också ger feedback, som gärna ringer och talar om vad de tycker.
1: Ja,
0: om.
1: Det finns ju det, vet
0: du. Ja,
1: så att de reagerar på om det är något de gillar, så kan de ringa och tacka,
0: ja,
1: så tror jag det.
0: Ja, det
1: så att det är det.
0: Du, jag tänkte bara säga för lyssnarna som är med här att om ni hör detta program lite skrapigt och kanske har skaffat er en modern telefon eller en dator, så är det väldigt käckt att gå in på ett enkel adress, och det är gnf.nu, och det står för Göteborgs närradioförening. Där kan man höra det ofta bättre, och framförallt så kan man höra magasinet och alla andra program över hela vida världen. Men tyvärr kan man bara lyssna när de sänds, och detta program det sänds då på fredagar klockan 16.00 och på lördagar klockan 19.00, och då är det repriser i samma program. Och vad har du kvar nu, Göte?
1: Nu har jag ett par som heter Bosse Anita. Tyvärr så var det Bosse som gick bort för ett halvår sedan. Men han har gjort ett stort antal sånger, ofta amerikanska countrylåtar som han har satt text till. Och det här är, om vi säger Chris Kristoffersson, var ju en som var väldigt känd, har skrivit många sånger. Då översatte han den och kallar den för Har du mött hans kärlek, heter den. Varsågod.

0: I lördag skickade jag ett sms till dig. Det står så här: hej, du kanske kan titta ut ett bibelord och hålla en liten andakt. Och då svarar du kort och gott: försöker. Nu får du försöka.
1: Ja, om det kallas för andakt, det vet jag inte. Men jag tänkte faktiskt bara rakt upp och ner på namnet Jesus, vem han är. Så jag har noterat lite grann. Jag tar ur minnet det jag kommer ihåg som han har läst och sådär. Men Jesus, vem är han då? Om vi tänker så här, att han rörde sig inom ett område på cirka 3 mil. Och han verkade med sitt budskap i cirka 3 år. Han förvandlade människors liv. Han skrev aldrig någon bok, men tusentals böcker har skrivits till hans ära. Likadant är det med alla dessa hundratusentals sånger som finns över världen med Jesus namnet i. Han står till och med för tideräkningen. Sammanfattningsvis så skulle man kunna säga att Jesus, om Jesus, att han är antingen är han en av världens största bedragare någonsin som lyckas med detta att få folk att tro att han skulle vara Guds son. Eller så är det så som han sa om sig själv, att han var Guds son och världens frälsare och fått miljoner människor genom historien att tro det. Vad står det i Bibeln om honom? Jag tänkte på Hebreerbrevet 1. Så står det, ska jag läsa ett litet stycke. Hebreerbrevet 1, några verser där. Guds son utstrålar faderns härlighet. Han är en avspegling av fadern själv. Han styr universum med sitt mäktiga ord. Han är den som dog för att renas från synden och nu sitter på hedersplatsen i himlen bredvid Gud, den allsmäktige. Han är alltså mycket mäktigare än änglarna. Och det visar sig också det namn som han har fått av sin far. Gud har nämligen aldrig sagt till någon ängel: du är min son och idag har jag gett dig den härlighet som hör till din namnet. Eller: jag är hans far och han är min son. Och när hans förstfödde son kom till jorden sa Gud: alla Guds änglar ska ära honom. Gud talar om sina änglar som budbärare, snabba som vinden och som tjänare, flammande som eld. Men om sin son säger han, lägg nu märke till vad jag säger här. Men om sonen säger han: ditt kungarike Gud kommer att finnas till i evighet. Du regerar med rättvisa och du älskar det rätta och hatar det som är orätt. Därför har Gud, din Gud, skänkt dig mer glädje än någon annan. Alltså Gud kallade honom också Herre när han sa: Herre, i tidens början skapade du jorden och himlarna är ett verk av dina händer. Jag tänkte på igen här att Gud själv, alltså Gud kallade honom också Herre när han sa: Herre, i tidens början skapade du jorden och himlarna är ett verk av dina

0: Två sånger kvar, men jag vet inte om det räcker, om tiden räcker till det.
1: Nej, vi spelar det vi kan. Vi avslutar med de två sångerna. Vi tackar dig och vi tackar råden. Det var jättekul att ha dig som tekniker. Och välkomna tillbaka till magasinet och Radio Full Gospel.
0: Då ska vi lyssna på en man som heter Svenna Lysgård. Han har gjort en sång som heter Mor som ber. Och om vi ska ta den allra sista sången.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Det skulle vara roligt att få med en stad i Malmö, men det får vi se då. Ja, Mor som ber.

välkommen att lyssna till Radio Full Gospel i Göteborg. Vi sänder på 94,9 MHz. Våra sändningstider är lördagar 20-21 och söndagar från 14-15. Följande stationer samsänder på lördagarna 20-22. Trollhättan på 90,6 MHz. Kungsbacka på 95,2 MHz. Jag upprepar för säkerhets skull. Trollhättan 90,6 MHz och Kungsbacka 95,2 MHz. Vi har webbradio www.radiofullgospel.se www.radiofullgospel.se. Sen har vi mailadress info@radiofullgospel.se. Mailadress info@radiofullgospel.se. Om du vill skänka en gåva, vilket vi tacksamt tar emot till Radio Full Gospel, så är vårt plusgiro 50 30 88-7. Jag upprepar, plusgiro 50 30 88-7. Och vårt bankgiro är 51 16-72-29. Jag upprepar, bankgiro 51 16-72-29. Och vi tar tacksamt emot en gåva från dig som vill skänka en. Förra veckan pratade jag om sångens betydelse i våra gudstjänster och när vi är ute och sjunger för folk på gator och torg och hur många människor upplever att det är fantastiskt och många står gärna med och sjunger med oss när vi är ute och sjunger. Jag har bestämt mig för att jag ska fortsätta och prata om sångens betydelse även denna vecka. Ja. Så att vi egentligen förstår vad sångens budskap betyder för människor som vi möter ute. Jag hör väldigt många människor som säger, ja men vi gillar den sången och vi gillar han med sång om en glädje och vad härligt det är att höra Pärleputten och så vidare. Jag tror att vi som kristna har ett enormt budskap att ge ut i vår sång och musik. Och därför har jag bestämt mig för att jag fortsätter med programmet och sång och musik den här veckan också. Den kristna sången föddes i sång. Men hur stark ljuder den gemensamma sången i församlingen idag? Handen på hjärtat. Sjunger du själv med? Knäckfrågan är inte vad vi sjunger i kyrkan. Det handlar om varför sjunger du som kristen? Jag har upptäckt många gånger i kyrkan när jag sjunger sånger eller jag hör en sång. Det kan vara en psalm eller det kan vara som när vi sjöng med Urban Ringbäck i hans musikaler. Hur en sång verkligen berör när man sjunger. Och jag tror att våra israeliter, de litade på sångens kraft i sin verksamhet. Är slagsmål och sång en bra kombination?
Israels folk stod i en svår strid med hårt motstånd. Och då kommer kung Jehoshafat på den galna idén att låta gospelkören bära hela ansvaret. Det får gå först före alla soldaterna som är säkrade och skyddade bakom lans, sköld, svärd, spjut och pilbåge. Bibeltexten berättar inte hur generalens förvånande ansikte såg ut när kungen kom med det förslaget och beskedet. Men vi kan bara ana en viss förvåning. Istället säger texten att konungen rådslog med folket och att alla var överens. Efter att ha rådslagit med folket utsåg han sångare som i helig skrud skulle prisa Herren när de drog ut framför Herren och sjunga: tacka Herren, evigt varar hans nåd. När de började jubla och lovsjunga lät Herren ammoniterna och folket från Moab och Seirs bergsbygd som dragit ut mot Juda överrumplas så att de blev slagna. Om detta kan vi läsa i andra krönikeboken 20, verserna 21 och 22. Tacka Herren, evigt varar hans nåd. Jag tror inte att om det finns en enda general i världen som skulle tycka att Guds idé var lysande. Gud utkämpar alltså våra strider medan vi sjunger lovsånger till honom. Återigen bevisar Gud sig mycket större. Och han är i sanningen möjligheternas Gud genom en enkel men en mycket modig gospelsång.

vet ju att Paulus och Silas, de blev ju både piskade och slagna när de var i fängelse. Piskad, slagen, men det viktigaste, vad gjorde de? De sjöng. De satt inte i fängelset och grät och tyckte synd om sig själva. Nej, de höjde lovsång. Och det är min personliga favorit av alla dessa utmananden. Men också underbara texter som trots sig tillbedjan är Paulus och Silas som oskyldigt anklagade, piskade och slagna, sjunger i den innersta fängelsehålan i Filippi. Orden är häpnadsväckande. Och det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 16:25-26. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjung lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Och plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelse skakade i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av. Och de var fria. Alla blev av med sina tunga bojor och alla dörrar gick upp. Och min lovsång påverkar alltså både mig och min omvärld. Och varför gör den det? Jo, därför att Gud tronar på våra lovsånger. Så fort vi sjunger hans lovsång så jublar himlarymderna. Min själ mår bättre av att säga det som är sant om Gud. Men också andra blir fria för att jag sjunger. Allt det som hände Paulus och Silas var fortfarande orättfärdigt och orättvist. Om den här typen av saker hade hänt mig så kan jag nog tyvärr säga att jag skulle fyllts av förtvivlan och frustration och undrat hur vågar de behandla mig så här. De kränker ju mina rättigheter. Det kanske hade varit min sång i liknande situationer. Men nej. Jag vet att Herren tronar på mina lovsånger och jag vet att han finns där hur det än är. Vad jag än möter, hur besvärligt det än är, så vet jag att han bara är där och lyssnar. Liknande villkor skulle kunna ha övermannat vem som helst där i fängelset, men inte Paulus och Silas. De var varken överväldiga eller besegrade. Förvisso var de hårt slagna, men sången var ändå inte stulen. Den kunde ingen ta ifrån dem. Den fanns kvar och den var det i deras fulla rätt att fylla hela fängelset med. De använde sången och bönen som ett verktyg för inre frihet. Och det ledde även till en yttre frihet. De kände inte för att sjunga, men sjung en midnattssång mitt i mörkret. Och då öppnade sig puttarna och de blev fria och blev av med sina bojor. Det är bara Gud som kan göra någonting sånt, ingen annan. Så även om du är ledsen eller om du har problem, så deppa inte ihop utan höj din röst i lov till Herren och du ska se hur även ditt liv förvandlas och dina bojor och ditt mörker försvinner och du får uppleva Herrens underbara frid. Därför att Jesus lever. Det är underbart att veta att Jesus lever och han finns där hos oss. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Även för att hjälpa dig och mig när vi behöver det.

stem up i sång, stem upp din sång. Men kanske är det i evangelietexten som sången som mest utmanar oss. Det handlar om Jesus sista måltid i den övre salen. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget, står det i Matteus 26:30. Detta säger oss mycket tydligt att Jesus sjung salmer utan till den kvällen. Hur är det möjligt att sjunga där och då på Olivberget när han visste att det var hans sista stund? I det läget, Jesus är ju i sitt livs mest trängda och stängda situation. Han går en säker död till mötes och han gör det med sång. Här utmanar Herren oss att stämma upp i sång vad vi än står inför. Det står nämligen i psalm 118, 22-26. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre, hjälp oss. Herre, ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus, står det i psalm 118, 22-26. Vilken utmaning för Jesus att sjunga detta är dagen, just den här dagen. Gud grep in, men definitivt inte som Jesus önskade. Han sjöng ändå genom allt och trots allt tillbad han Fadern. Hans sång är ett ödmjukt exempel för oss att följa. Långfredagens smärtsamma rop från Kristi kors kommer som en sång av Davids direkt hörntand ur Jesu egen sångbok. Psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? En av mina bästa vänner låg för några somrar sedan dödssjuk på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Vänner från hela världen slöt upp i bön. Några av dessa åkte dit med våra gitarrer. Vi behövde sjunga oss igenom detta. När han kom rullandes i sin sjuksäng från en avdelning till en annan, stod vi i korridoren och sjung: låt ärans konung nu träda in i ära och majestät. Vem är denne konung så väldig och stark? Det är Herren, Herren Sebaot, ärans konung. När vi var för många för att få plats på vår väns avdelning så stod vi utanför på gatan och sjung. Hans fru öppnade både fönster och dörrar. Han hörde oss. Folk gick förbi, tackade för sången och undrade om man kunde lägga pengar i något i terfodral. Sjuksystrar hörde av sig och tackade för vår insats som glädde dessa patienter också. Vi gjorde nog bara det vi behövde göra i det läget. Vi sjung, bad och grät. Sången påverkade oss alla mycket djupt.

Sångens tid är nu. Det är dags för oss att återerövra den kristna sångens möjlighet igen. Min vän säger till mig, kom min älskare, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor, sångens tid är inne. Turturduvan hörs i vårt land. Fikonträdet får kart. Vinstocken går i doftande blom. Kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Min duva bland bergets klyftor. Klipphyllans gömsle, låt mig se dig. Låt mig höra din röst. Din röst är ljuv, din gestalt så skön. Allt detta står i Höga visan 2, verserna 10-14. Sångens tid är inne, så står det. Och det är så.

Vi måste sjunga Herrens lov. Det är dags att sjunga igen. Han vill höra din röst. Han vill höra min röst igen. Så sjung min vän. Sjung min vän. Det underbara orden. Jesus är född i Betlehems stad. Till glädje för alla på jorden.

sången och musikens roll i gudstjänstlivet och i det egna andliga livet kan inte överskattas. Han tycker att sången, och det kanske är särskilt viktigt att sången inte får tystna när vi går igenom svåra och oroliga tider, precis som vi gör nu. Det är krig i Ukraina och Ryssland. Det är krig i Israel och Hamas. Och våra länder där omkring, ja, kanske också förbereder sig för strid. Och då är det viktigt att vi sjunger. Under den pandemi som fortfarande har oss i sitt grepp har vi alla kunnat ta del av rön från skilda håll om att sång kan sprida mycket smitta och att vi även behöver vara försiktiga när det gäller körsång och högljudd sång. För att det är, men samtidigt så är det olyckligt för denna typ av varningar för att få oss att sluta sjunga. För det går att hitta ett sätt att sjunga till Gud utan att behöva kompromissa med smittsäkerheten. Och vi ska heller inte behöva sjunga tyst och försiktigt. Vi vet ju att under pandemin så var det körer som blev smittade. Men vi får hoppas att vi kan sjunga för oss själva. Vi kan sjunga i skogen. Vi kan sjunga i bilen. Och vi kan sjunga hemma. Därför att vår sång är inte bara allmänt bra för människor. Den är också bra för det andliga livet. Mitt eget andliga liv. Och vad andningen är för kroppen. Det är viktigt att vi lär oss att sjunga på ett sätt som tillfredsställer vår kropp och vår själ och oss själva. Bibeln och kyrkohistorien visar tydligt att en kristen människas tro och musik hör ihop med hennes identitet och integritet. För den som vill leva efter sin kristna övertygelse är det viktigt att finna sina musikaliska rötter som gav liv och växt i fornkyrkan. Din sång och min sång hör intimt ihop när de människor som finns i vår närhet och vi, våra liv och ord är orden och tonerna i våra sånger. Nu lyssnar vi till en sång av Nils Börjegård. Du gav mig en sång när du frälste mig en gång.

Peter Sandvall har i en intervju sagt: både kollektiv sång och individuell sång är det sista som får lämna oss. För sången till Gud är en nyckel till själen. Och det vill hon verkligen stämma in med honom. Att Gud är, sången är nyckeln till vår själ. I dagligt tal så säger vi ibland: sjung ut. Och ibland heter sångerna, sångprogrammen, den texten, sjung ut. Och det är när vi uppmanar andra att verkligen säga vad de har på hjärtat. Sång, det vill säga att sjunga, har en erkänd och suverän pedagogisk verkan och praktiserades ofta för som ett sätt att inhämta in kunskap och utvecklas både i skolan och i gudstjänsten. Men denna typ av allmän sång har i hög grad försvunnit av flera anledningar. Inte minst har musikämnet nedmonterat i skolan, vilket är en katastrof. Och jag skulle även vilja säga att även i våra gudstjänster har sången nedmonterats. Idag har vi bara projektkörer. Vi har sällan eller aldrig några riktiga körer i våra kyrkor. I alla fall inte här i Göteborg, får jag väl säga. Dess mynnakören hade en fantastisk kör med symfoniorkester. Är idag en projektkör. Och flera andra som jag vet om. Jag tror att människor saknar det. Att människor saknar att få vara med i en kör och sjunga. De som verkligen har sina gamla körer kvar, kyrkokörer och så vidare, det är fortfarande Svenska kyrkan. Tack och lov för det. Ja, jag saknar verkligen det här med körer. Därför att Gud själv uppmanar sitt folk att sjunga. Och som jag sagt tidigare, skulle Gud ta bort sången ifrån mig, då skulle jag nog bli jätteledsen och jättedeppig. Därför att Nya testamentet visar genom tydliga direktiv på sångens betydelse i gudstjänsten, på sångens innehåll, form och funktion, men också på sången som en naturlig del i människors liv. Kyrkans sång är den sång som uppstår i en människas inre när hon föds på nytt, fått ett nytt liv i Kristus. En sång som kommer från livets källa, Kristus själv, som integreras i hela den kristna livet i tro och gärningar, som får ton att bli adjektiv. Inte minst Saltasalmerna citeras flitigt i Nya testamentet. Här finns 93 citat från mer än 60 av Saltasalmerna. Av alla skriftställen som Jesus citerar är det flera från Saltaren än någon annan bok i Gamla testamentet. Och evangelisterna och Paulus lade till flera.

Nu har vi lyssnat till Herre, jag vill ge dig min lovsång. Med hela kyrkan sjunger. Psaltarpsalmerna borde vi ge större utrymme, menar han. Han lyfter fram psaltarsången, välkända psalm 23, om att vandra i dödsskuggans dal. Psalmen börjar, om jag vandrar och fortsätter så fruktar jag inget ont, för din käpp och stav är med mig. En av funktionerna med psalmerna är att vi minns vem Gud är. Det är mitt vittnesbörd och mitt liv med Gud. Många psaltarpsalmer börjar med tvivel för att sedan övergå i lovsång. Även i Nya testamentet talas om sångens och musikens betydelse. I ett centralt ord i Nya testamentet uppmanar aposteln Paulus oss att sjunga psalmer, hymner och andlig sång. Dessa kategorier har olika karaktär, men det handlar inte om musikaliska genrer eller vilka instrument som fanns med. Vad det handlar om är olika moment i gudstjänsten, och den troende har olika karaktär. Men det handlar inte om musikaliska genrer eller vilka instrument som fanns med. Vad det handlar om.

0: Du har nu lyssnat på en sändning ifrån Radio Full Gospel i Göteborg. Programmet är en del av Radio Full Gospel i Göteborg och sänds på 94,9 MHz. Webbradion kanske du kan följa med om du har möjlighet. Då är det www.radiofullgospel.se. Mailadress om du vill skriva till oss är info@radiofullgospel.se. Om du vill skänka en gåva till våran verksamhet Radio Full Gospel så är våra bankuppgifter plusgiro 50 30 88-7. Jag upprepar plusgiro 50 30 88-7 och bankgiro 5116-7229. Jag upprepar bankgiro 5116-7.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010.

498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

triumf. Plötsligt är ljudet från allmaktens Gud. Min son, jag idag föder dig. Det blev ingen fest, det hörs knappt ett ljud. Då Jesus i makt reser sig. Då Jesus i makt reser sig. Avgrunden bävar inför vad den ser. Man kastar i vad.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

dig tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.